0: esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Silloin kutsuu Inkaar. Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11 kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin 5/12–20-vuotiaista. THL:n mukaan tulokset viittaavat siihen, että energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain 1/3 nuorista kertoi, ettei juo energiajuomia ollenkaan. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. THL teki lukuvuonna 2024 ja 2025 nuorten ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin liki 2000 nuorta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan haitallisten bakteerien, virusten, loisten ja kemikaalien saastuttama ruoka aiheuttaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuolemaa. Epäpuhtaan ruoan aiheuttamiin sairauksiin sairastuu lähes 900 miljoonaa ihmistä vuodessa ja suurin riski on alle 5-vuotiailla lapsilla. Suurin osa tapauksista liittyy bakteereihin ja viruksiin, mutta kemikaalit kuten arsenikki ja lyijy aiheuttavat merkittävän osan kuolemista. Valtaosa ruokaperäisistä sairauksista ja kuolemista keskittyy Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. WHO:n mukaan ilmastonmuutos ja mikrobilääkeresistenssi lisäävät ongelmaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kesäteatterissa. Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
7: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä. Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Nyt se tulee! Jätski-auto!
12: Kohta se on teidänkin pihalla.
13: Jätski-auto, jätski-auto.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasauna. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
8: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
10: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: on tänä vuonna positiivisin porilainen. Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
1: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. 3 eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. 3 päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Pilvistä on, taitaa olla poutaa tällä hetkellä, mutta tuommoista epävakaista siellä tänään vähän on. Lämpötila nyt reilussa 15 asteessa ja heikkoa kaakkoistuulta. Pääosin pilvinen on tämä perjantai, vaikkakin tuossa aamupäivällä 10 ja 12 välillä saattaa aurinko hiukan pilvien lomasta pilkahdella. Mahdollisesti vähäistä sadetta luvassa ajoittain. Tämän päivän ylin lämpötila noin 22 astetta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan perjantaita starttaamassa. Mahtavaa, että sä oot siellä heti mukana menossa. Kello on parin sekunnin kuluttua 6:08 ja nyt on 5. päivä kesäkuuta menossa. Sulevin nimipäivä on tänään, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Ja kurkkasinpa ehdin kurkkaamaan, että mitä on tämmöisellä päivämäärällä tapahtunut aiemmin kuin 5. kesäkuuta. Ja nyt mennään 70 vuoden taakse, tasan 70 vuotta sitten, eli 1956, Elvis Presley esitteli uuden singlensä. Se oli Hound Dog, ja samaan syssyyn sitten The Milton Berle Showssa Elvis Presley aiheutti skandaalin vihjailevilla lantioliikkeillään. No, nämä lantioliikkeet ei enää tänä päivänä hirveästi skandaalia aiheuttaisi, mutta silloin se oli kova juttu. Hei, kuunnellaan nyt Taylor Swiftiltä Opalite ja siihen perään Ray Parker Jr.'n Ghostbusters. Oikein hyvää perjantai-huomenta.

Ray Parker Jr. Ghostbusters 7.16 on kello oikein. Mukavaa perjantai-huomenta. Taru täällä Radioporin aamussa sun kanssa. Miltäs tää kuulostaa, jos ajattelet nyt tulevaa kesää esimerkiksi? Pulikointia, kukkia ja karhuvaloja. Joo, tämä on asia, josta Porin kaupunki eilen itse asiassa tiedotti, nimittäin porilaiset sai päättää, että mitkä heidän ideoimistaan ehdotuksista kaupunki sitten lopulta toteuttaa 60 000 eurolla. Ja miltei 3400 porilaista käytti äänioikeuttaan juurikin tässä rakkaudella porilaisille osallistuvassa budjetoinnissa, ja lopputulos on todellakin nyt selvillä. Ja se on tämä. Kirjurin kahluallas tuunataan. Se on hieno uutinen näin niin kuin lapsiperheen äidille. Kuninkaanhakaan perustetaan kirsikkapuisto. Aivan ihana idea. Kävelykadulle kävikselle nousee yhteisöllinen kesäkeidas ja eteläpuistoa koristaa ensi talvena valaistut karhut. Tähän kuulostaa tosi hyvältä. Ja ihan on aktiivista, ja näin on myöskin, tai sanovat osallisuusasiantuntijat Alina Isaviita ja Elli-Mari Sulonen sekä hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti tässä kaupungin tiedotteessa, että porilaisten aktiivisuus ilahdutti. Ja tammikuun ideointivaiheessa sekä tammikuun ideointivaiheessa, että nyt sitten tässä toukokuun äänestyksessä, mikä tuossa oli toukokuun aikana. Ja totta kai kaikkia osallistuneita kiitetään ja toivotaan ilahduttavia kohtaamisia sitten siinä pulikoinnin valojen ja kukkaloiston keskellä. Ja kyllä se on hieno homma. Tosiaan äänestykseen osallistui yhteensä 3393 porilaista. Ja se on hienoa, että osallistutaan kerta kaikkiaan. Ja kyllä kannattaa muistaa, että aina kun on mahdollisuus vaikuttaa, osallistua, niin kyllä se kortti kannattaa katsoa ja kääntää. Tämä on Ed Sheeran, Eyes Closed.

0: Ed Sheeran ja Eyes Closed, 7.21 näyttää kello. Mitä luulet, paljonko on päivän pituus tällä hetkellä, nyt kun ollaan oikeasti 2 viikkoa juhannusaatosta? Se on 19 tuntia ja 2 minuuttia, eli siis tilannehan on se, että tuota niin sanottua pimeätä aikaa on vajaa 5 tuntia tällä hetkellä. On meinaa pimennysverhoille töitä.
1: Radio Pori.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
5: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
6: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Uukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasauna. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Uukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, oikein hyvää perjantai huomenta, kello lähenee 7:30 ja Taru on täällä Radioporin studiossa sun seurana tuonne 11 saakka. Naisten käsilaukut, hei, ne on tunnetusti sellaisia paikkoja, että niin sieltä löytyy lähes puolijoukkuetteltta, jos ruvetaan oikein kaivelemaan. Siis ne on aivan käsittämättömiä laitoksia. Pieneltä näyttävä laukku saattaa siis sisältää käsittämättömän määrän tavaraa. Ja täällä hymyssä suin luin erästä menaisten artikkelia, jossa nimenomaan kerrotaan siitä, että mitä kaikkea ihmiset oikeasti kantaa mukanaan. Eli tässä on lukijoilta kysytty, että mitä tarvikkeita itse kantaa tai kannattaisi kantaa mukanaan ja millaisia tilanteita. Niillä on ihan oikeasti päästy ratkomaan, eli ei ne ihan tyhjän panttina siellä kassissa ole. Ja todellakin tässäkin on käynyt ilmi, että suomalaisten laukuista löytyy jos jonkinmoista tavaraa. Jatketaan aiheesta viivin jälkeen. Otetaan tämä hyvä uskoinen ennen sitä.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: sen.
1: Viivi ja hyväuskoinen, oikein hyvää huomenta. Mä tässä juuri mietin, että mitä kaikkea mahtaisi mun käsilaukusta tällä hetkellä löytyä. Voi olla, että mä sen kippaan tuossa jossakin kohtaa vielä tuohon pöydälle ja katso, mitä kaikkea siellä oikeasti on, mutta kyllä on käsittämätöntä, millainen määrä varsinkin naisten laukkuihin, käsilaukkuihin tavaraa siis mahtuu, vaikkei laukut ole edes kauhean suuria. Eräs ninni, 36-vuotias, kertoo tässä Menaisten sivulla, kertoo pitämänsä mukanaan lähes kaikkea mahdollista. Löytyy nenäliinoja, kuukautissuojia, särkylääkettä, laastaria, ihoteippiä, jos laastari ei siis pysykään kiinni. On antibioottista voidetta, rakkolaastareita, käteistä, pikkupurtavaa, ponnareita, hakaneuloja. Se on muuten todella hyvä väline pitää mukana tuo hakaneula. Että tässä on aivan käsittämättömiä tavaroita. Nämä, jotka äsken tässä luettelin, niin ihan kyllä joo. Siis multakin varmaan noi kaikki lähes tulkoon löytyy. Rakkolaastareita ei taida olla. Mutta siis tämä on ihan huikeeta, että siis eräällä Tiinalla on mukanaan aina jopa pelastuspeite, eli tämmöinen avaruuslakana, jos vaikka sattuu paikalle kolariin tai muuten, että joutuu maassa vaikka makaavaa suojelemaan. Ja sain itse asiassa myöskin Miralta juuri tänne studion WhatsAppiin oikein valokuvan. Sieltä löytyy aina metrinen mittanauha ja pieni taskulamppu. Kyllä, siis mä oon ihan samaa mieltä, että aina pitää olla pieni taskulamppu ja metrinen mittanauha mukana. Ei sitä koskaan tiedä, että mihin näitä tällaisia tarvitaan. Mutta kyllähän täällä kerrotaan myöskin, että hakaneulan lisäksi on neulaa ja lankaa mukana. Että jos vaikka joutuu vaatteita korjailemaan kesken kaiken. Käsittämätön paikka on tuo käsilaukku. Jerry Halliwell tähän kohtaan. It's Raining Men.

0: Tämä oli Zane, Die For Me. 7.41 on kello ja tuossa hetken sitten juttelin laukkujen sisällöstä, että mitä kaikkea aivan käsittämätöntä, uskomatonta ja kauhean määrä tavaraa voi käsilaukuista esimerkiksi löytyä. Mutta kyllä ne taskutkin voi joskus pohjattomia olla, varsinkin silloin, jos taskussa on reikä ja sitä tavaraa uppoo sinne vuorin ja takin päällikankaan väliin. Itse tuossa keväällä kaivelin avaimia taskussa ja mietin, että mitä täällä oikein on. Niin olihan siellä nyt myöskin kuusiokoloavain. Kyllähän kuusiokoloavain nyt täytyy tietysti taskusta löytyä, että jos vaikka tarvii pyörän satulaa nostaa kesken kaiken. Van Halenia tulossa ihan kohta. Jump.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Liikennekaupunki.fi.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Van Halen ja Jump 7.47 on kello. Oikein hyvä huomenta. Se on Taru täällä studion päässä sun seurana. Oletko heitellyt mölkkyä, pelannut mölkkyä? Tämähän on mun mielestä, olisiko joksikin mökkipeliksi, tämmöiseksi vapaa-ajan mökkipeliksi aikanaan suunniteltu. Mutta tämä mölkkyhän on nykyään ihan siis tämmöinen niinku maailmanlaajuista suosiota niittävä peli. Ja täällä Porissa viikonloppuna alkaen tänään, niin kyllä tänne saapuu semmoinen muutama sata mölkyn pelaajaa, nimittäin mölkyn SM-mitaleista taistellaan tuolla Vähärauman viestin kentällä tänä viikonloppuna. Ja tästä aiheesta me jatketaan itse asiassa 8:30 Porin karhumölkyn puheenjohtaja Jarno Plumster tulee tänne mun vieraaksi studioon, niin päästään uppoamaan mölkky-nimiseen lajiin vähän paremmin. Nyt Michael Schulteelta ja Rehabilta Waterfall.

Edelman ja Sani, tuhat yötä. Kello on ihan justiinsa viittavaille 8. Se tietää toki uutisten lähestymistä. 8 uutiset STT:n toimittamat tulee siis 5 minuutin kuluttua. Myöskin paikallisia säätietoja luvassa. Belinda Carlisle soi vielä ennen sitä. Tämä on Circle in the Sand.

0: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
1: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle. Motor!

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Todella meneillään.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kauppa.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin kolme muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Pilvistä on ja ajoittaista sadetta, lämpötila 15 astetta ja kohtalaista kaakkoistuulta tällä hetkellä. Kyllä tämä päivä on pääosin pilvinen, vaikkakin tuossa puolen päivän molemmin puolin saattaa aurinko pikkusen pilvien lomasta pilkahdella. Mahdollisesti vähäistä sadetta luvassa siis ajoittain pitkin päivää. Ja tämän päivän ylilämpötila noin 21 astetta.
14: Sääntö.

0: Varjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, hyvää huomenta. 8:30 on kello näin perjantai aamun. Aika mukavasti polkastu käyntiin jo tuossa reilu tunti sitten. Ja täällä tosiaan 11 saakka tuttuun tapaan mennään. Tänään on 5. päivä kesäkuuta. Toivottavasti menisi hitaasti nämä kesäkuun päivät, nimittäin en halua, että kesä on kauhean nopeasti ohi. No mut joka tapauksessa, tiesitkö, että nyt tänä viikonloppuna, alkaen tänään, niin täällä Porissa pelataan Mölkyn SM-kisat. Jos et tiennyt, niin nyt tiedät, ja aiheesta puhutaan lisää 8:30. Mulle saapuu vieraaksi tänne studioon Porin Karhumölkyn puheenjohtaja Jarno Blomster. Ja aika paljon pelaajia tosiaan viikonlopun aikana täällä Porissa on, ja tuolla, jos mietit, että missä pelataan, niin tuolla Vähärauman viestin kentällä. Siellä tänään, huomenna ja vielä sunnuntaina on kunnon pelit pystyssä. Nyt jatketaan Ella Langlin Choosing Texas-biisillä siihen perään Kaija Kolta, kuka keksi rakkauden.

Kaija K., kuka keksi rakkauden? Kello on 8.16. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Linja-autoaseman rakennushankkeen liikennejärjestelyt menee pohdintaan. Ja totta kai pohdittavana on sekin, että voisiko linja-autoaseman rakennuskenttää laajentaa sitten poistamalla. Esimerkiksi yksi katuosuus kokonaan. Tästä kirjoittaa tuoreeltaan Satakunnan Kansa. Ja sisäliikunta- ja tapahtumatilojen rakentaminen Porin linja-autoaseman tontille, niin kyllä se vaatii paitsi sitä arkkitehtuuria ja rakennussuunnittelua, myös tarkkaa pohdintaa, että miten ne liikennejärjestelyt sitten tuolla alueella toteutetaan. Ja toi alueen vaativuus liikenteellisesti kasvaa tilauspussiliikenteen, henkilöautojen, kevyen liikenteen ja saattoliikenteen takia, kun siinä on kaiken näköistä liikennettä tuolla alueella aika paljon. Ja teknisen lautakunnan lausunnossa on sitten otettu kantaa eri vaihtoehtojen saavutettavuuteen myös liikenteellisestä näkökulmasta. Se on fiksua se. Jo siinä todettiin, että vanha linja-autoasema vaihtoehtona edellyttää pysäköintilaitoksen rakentamista. Niin onhan siinä aikamoinen palapeli rakennettavana, niin kuin tietysti kaikissa tällaisissa rakennushankkeissa. Mutta tätä seurataan mielenkiinnolla, miten asiat etenee. Nyt soi The Weeknd ja Doja Catilta In Your Eyes.

0: The Weeknd ja yeah, Doja Cat in Your Eyes. 8:22 on kello. Siellä on semmoinen 15,5 astetta tällä hetkellä ulkona tuo lämpötila, mutta kyllä se siitä nyt nousee yli pariin kymmenen. 21-22 astetta suurin piirtein tänään toi korkein lämpötila. Kohta jatketaan 80-luvun musiikilla tulossa Nick Kershawlta The Riddle.
1: Radio Pori.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
8: Liikennekaupunki Härkä Rodeo

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Nick Kershaw, The Riddle, kello lähestyy 8:30 ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohta puhutaan mölkystä, nimittäin mölkyn SM-kilpailut järjestetään nyt viikonloppuna täällä Porissa ja studiossa vieraana Porin karhumölkyn puheenjohtaja Jarno Plumster. Otetaan Elias Kaskiselta vielä meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Se oli Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tervetuloa studioon Porin Karhumölkyn puheenjohtaja Jarno Blomster.
2: Kiitoksia paljon, ilo olla täällä.
1: Hei, mahtavaa, että tulit. Hei, viikonlopuksi tänne Poriin saapuu hurja määrä mölkyn pelaajia, nimittäin lajin SM-mitaleista taistellaan vähän Raumalla viestin kentällä. Ja keimit alkaa tänään, päättyy sunnuntaina. Jarno, kuinka paljon sakkia tänne SM-kisoihin saapuu kapulaa heittämään?
2: No lähes 400 pelaajaa tulee ja 3 päivää. Viskotaan sitä heittokapulaa menemään.
1: Paljonko siihen mahtuu joukkueita? Hetkinen, eikö se ollut niin, että on joukkuepeliä ja sitten on yksi heittoa?
2: Joo, siis yksilöpelillä aloitetaan, siellä on 128 pelaajaa, että nämä alkusarjat ja huomenna alkaa pudotuspelit ja sitten huomenna lauantaina iltapäivällä niin aloitetaan joukkuekilpailu, eli 3-henkisiä joukkueita ja niitä on 83.
1: Näillä oli mun mielestä ihanat nimet, kun oli, mikä se oli, singeli ja trippeli.
2: Kyllä, ehkä osaa hahmottaa, että singeli voisi olla yksin olemista ja trippelissä sitten 3 pelaajaa heittää vuorotellen.
1: Juuri näin. Porin Karhumölkky toimii toista kertaa SM-kisojen järjestäjänä, niin kerro, millainen ponnistus näiden isompien kisojen järjestäminen on?
2: No jos näin vaan meidän kesken, etten muilla, niin kyllä tämä melkein koko päivästä on viimeiset viikot ollut, että kyllä tästä työtä vuoden verran on tehty, aluksi vähän hiljempaa, mutta nyt viimeiset päivät niin on aamusta iltaa painettu.
1: Tuli peffan alla.
2: Kyllä, tässä on myöskin se, että kun ei ole valmiita olosuhteita, rakennetaan 64 kenttää, tuodaan ruokapalvelut, kioskipalvelut, kaikki paikalle, niin on siinä rakentamista ja lähes 1000 peliä, niin siitä tulospalvelutakin vaatii muutakin kuin kynää ja paperia.
1: Kyllä, ihan totta. Viime vuodelta Karhumölkyllä on puolustettavana joukkue pronssi. Mitä sanot, millaiset odotukset Karhumölkyllä on sijoitusten suhteen tänä vuonna?
2: No nyt on tiukka kysymys, varmaan kotona joutuu ulkoruokintaan, kun sanoo, että odotetaan mitalleita. Oltiin viikko sitten Tallinnan Openissa pelaamassa ja kyllä siellä ihan kärkisijoja tuli, eli meillä on useampi iskukykyinen joukkue, niin uskoisin, että ollaan siellä mitallipeleissä taistelemassa.
1: Mölkky on lajina ollut melkoisessa kasvussa tässä viime vuosina ja elokuussa itse asiassa Helsingissä järjestetään Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut. Jarno, mikä tämän lajin salaisuus oikein on?
2: Laji on helppoa, sopii kaikille, voi pelata käytännössä missä vaan ja itselle tämä sopii myöskin niin kuin työn puolessa, koska tuolta jollain puolella niin ihmiset liikkuisi oman terveytensä kannalta riittävästi ja sitten se sosiaalinen efekti, että varsinkin meidän treeneissä niin ehkä vitsi lentää enemmän kuin se heittokapula, niin pääsee arjen murheista irti ja se on mukava yhteisö.
1: Luin, että tuonne MM-kisoihin Helsinkiin on 20 maasta ainakin tällä hetkellä ilmoittautuneita, niin onko tämä ihan Suomessa kehitetty tämä mölkky ja miten se on levinnyt noin komeasti?
2: No kyllä, suomalainen laji ja tuotemerkki aikoinaan Lahdessa valmisti ja oli Lahdessa tosi suosittu ja sitten aikoinaan Taktik otti suojensa alle ja alkoi vienti, niin kuin esimerkiksi Japani taitaa nykyään olla suurimpia vientimaita, niin se on levinnyt ja nykyään ihan Keski-Euroopassa niin koululiikunnassakin on mukana mölkkyjä, mutta että kyllä tämä levin nyt on. Tämä on niin helppo, sopii kaikille.
1: Ihan loistavaa. Milloin sä oot itse aloittanut mölkyn pelaamisen?
2: 2018 Porissa oli MM-kisat ja eksyttiin tykypäivänä sinne ja se osittain jätti koukkuun, mutta osittain muut ihmiset ruvetsivat vetelemään hihasta, että eikö tämmöistä toimintaa saataisiin Poriin. Ja nykyään meillä on aktiivista toimintaa. Meillä on esimerkiksi kesäsarja pyörii ja siellä on 60 pelaajaa joka tiistailta käynyt kirjurissa mittelemässä paremmuuttaan.
1: Aivan loistava asia. Palataan vielä Poriin ja tämän viikon SM-kisoihin. Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Jarno, millaisia terveisiä sä lähettäisit yleisölle tai niille, jotka vielä harkitsee, että lähtisikö paikalle mölkkyä katsomaan tai myöskin pelaamaan? Voiko vielä ilmoittautua mukaan?
2: No kilpailuihin ei voi ilmoittautua, mutta paikalle voi tulla seuraamaan. Vaarana siinä on, että jää koukkuun ja tulee kokeilemaan. Meillä on joka tiistai ja torstailta sitten tuossa kirjurissa pelataan ja kyllä ihmiset aina pysäilee, että mitä noi tekee, niin vapaasti saa tulla pelaamaan, kokeilemaan. Meillä on kaikki tervetulleita.
1: Kiitos Jarno Blomster ja mahtavaa mölkkyviikonloppua.
2: Kiitos paljon.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miles Smith, nice to meet you. Kello on 8.43. Kiitokset vielä Porin Karhumölkyn puheenjohtajalle Jarno Plumsterille haastattelusta. Ja tosiaan Mölkyn SM-kisat Porissa starttaa tänään ja jatkuu vielä ihan tuonne sunnuntaihin saakka. Vähän Raumalla viestin kentällä nämä pelit pelataan, eli sinne on yleisöltä vapaa pääsy, kannattaa mennä seuraamaan. Mutta Jarnon mukaan on vaarana, että tähän kyseiseen peliin jää koukkuun, mutta se ei ole huono juttu ollenkaan. Hetkisen kuluttua hei Siililtä kuullaan Kiss from a Rose, ja Siilhän on yksi Porijats-artisteista.
1: Radio Pori.
2: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
13: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porijats.

0: Nurjat artisti.
1: No olihan se, se oli Seal ja varmasti hänen suurin hittinsä Kiss from a Rose. Tämä biisi on 1994 julkaistulta Sealin toiselta albumilta ja kyllä tämän biisin varmaan suurin osa maailmassa tunnistaa. Ja Seal todella esiintyy tulevana kesänä Pori Jazzeilla torstaina 16. heinäkuuta. Päälava kamaahan tämä on, 22.30 on H-hetki. Mä odotan kovasti paljon tätä keikkaa. Mä oikein kovasti toivon, että minut sieltä kenties eturivistä löytyy kattavasta Sealia, nimittäin kyllä on niin mahtavia biisejä tällä laulajalla. Ja hän on myös toki lauluntekijä. Kyllä, upeeta. Erika Wiikman ja seuraavaksi tämä on Cicciolina.

Erika Wiikman ja Gigi Oliina, 8.53 on kello. Kohti uutisia mennään. Uutisotsikoista nousee esiin. 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittumisen ilmoittautumalla työllisyyspalveluihin. Kyllä vaan. Otkes aloitti paikkatutkinnan Kannonkosken lento-onnettomuudesta. Ja EU-maiden terveysministerit ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Ebola-epidemian vuoksi. Näistä lisää Pet Shop Boysin jälkeen. Tämä on It's a Sin.

0: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasepänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat,

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Pilvistä ja taitaa tällä hetkellä olla myöskin poutaista. Lämpötila 15 astetta ja kohtalaista kaakkoistuulta. Pilvinen ja ajoittain sateinen on tämä perjantai, vaikkakin tuossa puolen päivän jälkeen saattaa aurinko hiukan pilvien lomasta pilkahdella. Tämän päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntele.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, oikein mahtavaa perjantaita. Toisille tää on vielä aamu, toisille aamupäivä, mutta oli se kumpi tahansa, niin oikein kivaa perjantaita siitä huolimatta. Kello on 7:30 ja perjantai 5. kesäkuuta on päivämäärä. Nimipäivä sankarina on tänään Sulevi. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla, niin kuin aina. Alex Warrenin Fever Dream soi ensin ja Pandoralta siihen perään Sands of Time. Kivaa perjantaita.

Pandora, Sands of Time soi Radio Porin aamussa. Oikein kivaa perjantai-huomenta. Porispere on julkaissut aikataulut, eli jos nyt on jo vaikka se lippu siellä taskussa polttelee, niin nyt voi mennä Porisperen nettisivuilta katsomaan, että milloin ne omat suosikkiartistit sitten oikein esiintyykään. Sieltä ne nimittäin nyt sitten löytyy nuo aikataulut. Ilmeisen hyvin pyyhkii, lipun myynti kulkee hyvässä vauhdissa, ennätysvauhdissa jopa, ja hei, sinne 26 artistin joukkoon liittyy sitten vielä totta kai porilainen bändikisan voittaja The Reality Machine. Ja onhan se nyt hienoa. 15-vuotisjuhlaansa viettävä Porispere todellakin ennakkolipunmyynnin perusteella on erityisen kuumaa kamaa. Mahtava juttu. Nyt laitetaan soimaan Kaukualta 10 000 tuntia.

0: kaukua, 10 000 tuntia, 9.16 näyttää kello ja semmoinen reilu 15 astetta, 15,5 astetta on tällä hetkellä ulkona tuo lämpötila. Kyllä se 20 tänäänkin ylitetään, vaikka tuommoinen epävakainen sää onkin. 21 taitaa olla tuo korkein lukema tänään.
1: Radio Pori.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mites nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
16: No tietysti Ruka Coaster.
15: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
16: ei kun tunturirata aukeaa.
15: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bonnie Tyler soi Radio Porin aamussa. Tää on If You Were a Woman. 9.24 on kello. Taru täällä sun seurana. Tuossa 7 jälkeen tänä aamuna juteltiin jo hiukan naisten käsilaukkujen sisällöstä, ja mä sain myös tänne studioon jopa ihan WhatsAppiin valokuvaa, mitä sieltä kaikkea sieltä naisten käsilaukuista voikaan löytyä. Tää on kyllä niin pohjaton kaivo, tää naisten käsilaukku, että siitä riittää juttua, joten mehän jatketaan juttua Lady Gaga ja Bruno Marsin Die With A Smile -biisin jälkeen Saineen Tarun kanssa.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die with a Smile. Mukavaa perjantaita, Taru.
1: Hyvää perjantaita.
0: Mä tuossa aamulla jo 7 jälkeen keskustelin täällä muun muassa WhatsAppissa meidän kuuntelijoiden kanssa siitä, että mitä löytyy naisen käsilaukusta. Niin onko sä viime aikoina tutkaillut, että minkälainen Mary Poppins-laukku sulla on?
1: Ne on aika lailla Mary Poppins-laukkuja ja naisen käsilaukusta voi tosissaan löytyä ihan mitä tahansa. Ja se on jotenkin yllättävää, että miten niinku eksyy. Esimerkiksi katsoin nyt oman laukkuuni, niin mä oon tämmönen papereiden hilloaja, niin mulla on tämmönen paperinippu. Että ne on periaatteessa arkistoitu sinne laukkuun ja siellä on niinku tällaisia vanhoja reseptejä esimerkiksi tai jonkun lapsen kanssa käyty lääkärissä niin joku lausunto ja ne on siis sellaisia, että mä oon pitänyt niinku arkistoida ne kotiin
0: eteenpäin.
1: Mutta mä voin sanoa, että ne on niinku semmoiset 6-7 vuotta, ei nyt ihan 5 vuotta siis äkkiä vanhimmat matkustanut tuolla ja sit mua ärsyttää ne joka päivä, eli mä siirtelen niitä, ne on tiellä, totta kai ne on tiellä, nivaska paperia ja silti mä en saa aikaiseksi sitä, että mä arkistoin ne kotona sinne, minne ne kuuluu.
0: Sä tarvit mapin sinne.
1: Kyllä, pikku mappi, joo. Ja sitten sit löytyy esimerkiksi, tää on toinen juttu, että mitä ei raski heittää menemään, kun ajattelee, että täällä voi tulla tarvetta, niin esimerkiksi löytyy tämmöisiä tyhjiä metallirasioita, 2 kappaletta, missä on ollut siis minttupastilleja. Niitä oli 2 siellä, niin mä en ymmärrä mikä järki, siis ensinnäkin ne kilisee ja kolisee, kun avaimet hakkaa niihin, niin on ollut varmaan joku ajatus, että jos tarvitsee vaikka jonkun puranan sitten säilyä sinne kassiin, niin sitten on kätevä pieni rasia.
0: No tähän asiaan liittyen, mullahan kolisee joo, myös kyllä. Tällä tavalla täällä käsilaukussa. Mulla on siis tämmöisestä Kindermunasta tämä muovinen muna ja täällä on särkylääkkeet.
1: Joo, no niin, eli tämä on nyt just näin, eli kätevä pikkurasia pitää olla naisen käsilaukussa. Löysin pussin sulkijan, sitten löysin pyykkipoikia, se selittyy sillä, että kun pyöräilen kesällä on tämmöisiä liehuhousuja, niin saa napattua ne pyykkipojat niihin lahkeisiinsa. Mutta sitten täytyy sanoa, että taikuri yllättyi itsekin, kun löysin kassistani hetki sitten kortsuja.
0: Ai joku patka. Mä en tiedä, pitäisikö tästä aiheesta nyt kysyä enempää.
1: No voi kysyä nimittäin, kun näin on niin kuin omaan käyttöön, niin en tarvitse olla hyvin pitkäaikaisessa parisuhteessa. Mutta siis koululla on järjestetty vanhemmille, teini-ikäisten lasten vanhemmille, järjestettiin yläasteella tällainen seksuaalivalistus. Ja siellä sitten kaikille vanhemmille jaettiin muun muassa kortsuja. Niin, mä oon ne tumpannut sinne laukkuun ja siellä nyt sitten on seikkailut. Nämäkin jo muutama vuoden, että voi olla, että on päivämäärät mennyt sillä tavalla, että en viitti nuorisollekaan enää jakaa.
0: Mutta ei puolijoukkue telttaa löytynyt kuitenkaan.
1: Ei, sitä ei löytynyt.
0: Ei. Mä en tiedä, mulla on siis levällään tässä toi käsilaukun sisältö tässä pöydällä. Ja mä mietin, että toi on vähän kanssa yllättävä tämä yksi sukku.
1: Joo, totta kai, mutta se kannattaa ehdottomasti säilyttää, koska jostakin taivaasta voi tipahtaa sen sukan pari.
0: Joo. Tiedätkö sä, mitkä noin mustat tuommoiset rannenauhat on, missä on tuommoinen valkoinen nappula?
1: Hei, onko nämä sellaisia niin kuin pahoinvointia on. Lapsille, joo. Kun joo. Käytetään?
0: Ihan itselleni oli käyttänyt.
1: Onko ne auttanut?
0: No, jos niihin tosi kovasti uskoo. Niin kyllä ne varmasti vähän auttaa.
1: Joo.
0: Mutta tämä perinteinen litania, käsidesit, silmälasien puhdistusaineet, muutamat kynät, muutamat eri huulirasvat ja käsivoiteet täytyy totta kai löytyä, puuteria. Tuossa on muuten ne mun pinnit, mitä mä kotona aina etsin, niin ne on mun käsilaukussa.
1: Niin. Joo, ja kynä on muuten hyvä esimerkki siitä, kun pengot käsilaukustasi, että kynä. Ei ikinä löydy.
0: Ei yhtään.
1: Sitten kun sä käännät sen ympäri, siellä on 7 kuulakärkikynää.
0: Niin, mä en tiedä kyllä, että miten ne osaa piiloutua, ne on semmoisia välineitä, mutta kyllä tämä litania tässä kaiken näköistä, täällä on myös siis heijastin, ryhmähauheijastin, joululahja toivelista,
1: no se on kans tärkeä, no mutta kyllä säkin sit arkistoit näköjään tällaista.
0: Kyllä mä vähän arkistoin näköjään, että joskus voisi niinku kerran 5 vuodessa edes käydä läpi sen käsilaukun, että mitä sieltä löytyy, mutta tästä puuttuu vielä kesää ajatellen se kertakäyttösadetakki.
1: Se on hyvä olla.
0: Niin, se täytyy olla. Onko sulla joku idea vielä, mikä ehdottomasti pitää kesällä löytyä käsilaukusta joka naisella?
1: Mennään tuolla sadetakilla, se on hyvä, mutta sitten
0: Kosteuspyyhkeet
1: on hyvä idea.
0: Joo, pistetään ne.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: JVG jääpähän. Kello on 20 minuuttia vaille 10. Oikein mahtavaa perjantaista aamupäivää. Se on Taru täällä Radioporin aamussa tuonne 11 saakka. Tuossa hetki sitten juteltiin Saineen Tarun kanssa naisten käsilaukkujen sisällöstä. Ja kyllä, meidänkin käsilaukuista ihan mielenkiintoisia kapistuksia löytyy. Ja jos haluat omaa käsilaukkusi sisältöä jollakin tavalla paljastaa, niin hei, muista, että tänne studioon voi laittaa WhatsApp-viestiä ihan koska vaan, kuvaa tai ääniviestiä tai ihan vaan kirjoitettua viestiä. Studion WhatsApp-numero on 0445902577.
1: Radio Pori.
2: No niin, mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa, myös johtajana.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Yazoo, don't go. 9.47 näyttää kello. Avasin juuri hiukan pidempää sään ennustetta tähän nenäni eteen. Kurkataan. Tämähän nyt on toki vähän sellaista muuttuvaista sorttia tämä sään ennustaminen, mutta katsotaan nyt miltä näyttää lähipäivien sää. No tästä päivästä jo tiedetäänkin, että ajoittaista sadetta. Tämmöinen pääosin pilvinen päivä, 21 astetta suurin piirtein toi korkein lämpötila. Tuo huomenna lauantai nyt valitettavasti näyttää melkoisen harmaalta ja myöskin märältä, nimittäin tämän hetken ennusteen mukaan huomenna sataa oikeastaan ihan koko ajan aamusta iltaan. Noin 20-19 asteeseen nousee päivä lämpötila. Sunnuntaina ja maanantaina pääsee sitten leikkaamaan taas ruohoa, kun se on tuossa kunnolla kasteltu ensin lauantain aikana ja sitten aurinko paistelee sunnuntaina ja maanantaina 20 astetta ja vähän päällekin päivälämpötilat, niin se tietää sitä, että kyllä se ruoho kasvaa ja se kasvaa näin alkukesästä aina kauheeta vauhtia. Joka toinen päivä melkein saisi olla koneen kanssa siellä pöristelemässä, mutta en ole. Tämä on Kaija K. Onnellinen loppu.

Kaija Kolta soi onnellinen loppu. Se on 8 minuuttia vaille 10 tuo kello. Voitaisiin kurkata tässä kohtaa uutisotsikoita. 3 puoluetta kokoustaa tulevana viikonloppuna. Siitä muun muassa lisää kohta. Otkes aloitti paikkatutkinnan Kannonkosken lento-onnettomuudesta. Uutissivusto Politikon mukaan USA perääntynee ohjuskaupoista Saksan kanssa, koska pelkää Venäjän reaktiota. Ja vielä Japanista uutinen. Japani uusii ydinreaktoreitaan, nimittäin sähkön kulutus on kasvussa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, kuunnellaan vielä tämä R.E.M. Losing My Religion.

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
11: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
12: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää uutisista. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja kymmenkunta 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala-onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energian kulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Pilvistä on ja poutaistakin tällä hetkellä. Lämpötila 16 asteen hujakoilla ja kohtalaista kaakkoistuulta. Pilvinen ja ajoittain sateinen on tämä perjantai ja päivän yli lämpötila on noin 21 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paika.
9: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Klas Ohlson.
12: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
13: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa heippa, täällä sitä ollaan Radio Porin aamun viimeisen tunnin kimpussa. Oikein kivaa perjantaista aamupäivää. 7:07 on kello ja päivämäärähän on tänään 5. kesäkuuta. Ja täytyy muuten toivottaa hyvää maailman ympäristöpäivää. Se on nimittäin tänään. Vuodesta 1972 alkaen 5. kesäkuuta järjestetty YK eli Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman vuosipäivä. Ja tällöinhän kiinnitetään huomiota noihin ympäristökysymyksiin. Tapahtumaa viikonloppuna on vaikka kuinka. Yksi niistä on Kuukkarin vanhat talot, jotka avaavat ovensa 3. kertaa. Tapahtuma siis lauantaina ja sunnuntaina ja tällä kertaa teemana vanhat pihasaunat. Ja tästä aiheesta jatketaan Tapio Vuorisen kanssa 10.30. Pysyhän kuulolla. Nyt Leonilta Don't Worry, siihen perään Robbie Williamsin Supreme.

Robbie Williams ja Supreme. Erikoinen rikostapaus on tuolla Raumalla tapahtunut, mihin liittyy siis ajokortti, sen hukannut ihminen ja löytänyt ihminen, tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Nimittäin nainen joutui Raumalla melkoisen hankalaan ja odottamattomaankin tilanteeseen, koska hänen ajokorttinsa löytänyt mies alkoi vaatia kortin palauttamisesta löytöpalkkiota ihan noin omin nokkineen. Ja mikäli tätä vaadittua palkkiota ei sitten nainen hänelle maksaisi, niin mies uhkasi myydä ajokortin ja samalla käytännössä siis naisen henkilötiedot eteenpäin. Ja mies kertoi tälle ajokorttinsa hukanneelle naiselle, että hän on keskustellut jo kortin myymisestä toiselle henkilölle 50 euron hintaan. Kortti olisi omistajalleen sitten päätynyt vähän halvemmalla, eli 20. Ja mies sitten muistutti myös, että oman ajokortin ostaminen takaisin tulisi halvemmaksi kuitenkin kuin tämä uuden tilaaminen. Aikamoinen vyyhti. Tässä on yritetty saada tapaamista aikaiseksi pankkiautomaatille muun muassa, mutta tähänhän ei onneksi nainen sitten suostunut ja tämä tilanne oli sitten niin ratkennut, että nainen lupautui maksamaan 10 euroa siitä omasta ajokortistaan ja hän sen takaisin sai, mutta kyllä tästä sitten rikosilmoitus on joka tapauksessa tehty ja naisen mukaan ei tämä nyt jäänyt tähän ajokorttiin tämä tilanne, eli hänen henkilötiedoilla oli sitten tehty erinäisiä tuotetilauksia, joita hän sitten myöhemmin joutui perumaan, onneksi ei nyt kauheasti maksajaksi kuitenkaan joutunut. Kyllä tästä tuomio tuli, vaikka mies syytettä kiistikin, eli miehen rangaistukseksi mitattiin 30 päivää ehdotonta vankeutta. Aiemmat tuomiot alensi tätä vankeusrangaistuksen pituutta sitten tässä kohtaa hieman, mutta mielenkiintoinen, vähän erikoinen. Ai, toivottavasti ei itse koskaan hukkaa mitään lompakossa sisällä olevaa. Se jotenkin tuntuu sellaiselta vyyhdiltä, että kauheata olisi alkaa kaikkia kortteja sulkemaan ja uusimaan sen jälkeen. Kauhea homma semmoinen.

0: Toista kauniimpaa.
1: Tässä Olli Halonen lauloi kauniista Suomi-neidosta. Kello on kohta 20 minuuttia yli 10. Viimeistä tuntia viedään perjantaisesta Radio Porin aamulähetyksestä. Mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana. Ja ihan kohta jatketaan 80-luvun musiikilla tulossa Alphavilleltä Forever Young.
2: Radio Pori. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasauna. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
5: 150 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
17: No tietysti Ruka Coaster.
16: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
18: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
20: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kukkari vanhat talot avaa ovensa kolmatta kertaa ja tapahtumahan on nyt lauantaina ja sunnuntaina ja tällä kertaa teemana vanhat pihasaunat. Nyt me jatketaan juttua Kukkari vanhoista taloista Tapio Vuorisen kanssa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Siellä pääsee tutustumaan nimensä mukaisesti Kukkarin vanhoihin taloihin. Onko Tatti kuinka monessa kertaa, kun pääsee ihmisten koteihin tutustumaan?
3: Komppaamaan ihmisten nurkkiin. Niin. Tämä on kolmas kerta. Tämä on kolmas kerta, eli parillisina vuosina pidetään. Ja eli 22 oli ensimmäinen kerta, 24 oli toinen kerta. Tosi huono säkä kävi viimeksi, että koko tuli ihan alas asti X tuntia vettä. Ja siitä nyt vähän viisastuneena, niin meillä on nyt sitten ollaan eka kertaa kaksipäiväisen.
2: Kiinnostaako ihmisiä tulla katsomaan Kukkarin taloja?
3: Joo, vähän yllättävänkin paljon, tai jos näin voi sanoa, ekalla kertaa muistaakseni kävijöitä oli, tämä nyt on hiukan vanhan miehen muistelua, saatiinko me tämmöinen numero, kun 1500 olisi ollut niin kuin kaiken kaikkiaan, siinä oli joku kaava, mikä musta oli hiukan yliampuva, mutta sanotaan, että vähän toista tuhatta. Viimeksi jäätiin sitten tosiaan tästä ihan mahdottomasta kielistä johtuen jonnekin 700.
2: Mutta hyvin sekin on.
3: Hyvin, mutta tietysti jos on hyvä keli, niin en nyt ihmettelisi, vaikka tulisi pari tuhattakin. Meillä on tosiaan tämä Pro Kukkari ry, jonka tavoite on niin nostaa Kukkarin tunnettuutta ja myös sitten niin arvostusta ihan. Ei tämä nyt bisnekseen liity, mutta mielellään katselen ja kuuntelen siinä, kun koko ajan nytkin kotipihapiiristä katselee seuraava kortteli kulmaa, niin siellä maalataan ja pari kortteli vasemmalle, niin siellä tehdään uutta peltikattoa ja siellä niin kuin vanhoja rakennuksia laitetaan noin 100-vuotiaita tai yli 100-vuotiaita jopa valtaosin, niin uuteen uskoon ja alue elää hyvin ja tämä meidän yhdistyksen tarkoitus on vähän sitten elävöittää sitä ja tämä on nyt ehkä tämmöinen meidän ei mitenkään ehkä, vaan on tärkein ponnistus on tämä Kukkarin vanhat talot.
2: Minkälaisia kohteita?
3: Kohteita on 20 ja tämä lukumäärä on, tai oli joka vuosi sama tai joka kerta sama. Tämä johtuu vähän siitä tämä lukumäärä, että ehtii kiertämään päivässä. Eli jos meillä olisi 37 kohdetta, niin sä et ehdi niitä käytännössä päivässä kiertää ja sitten taas noin. Vaikka meidän rannekkeella, eli yhdellä lipulla, pääsee molempina päivinä tapahtumaan, niin me taas hieman realistisia, kun ollaan, niin tokkopa sitä ihminen nyt kahta päivää, eli koko viikonloppua vanhoja taloja komppaa. Eli 20 kohdetta. Meillä on teemana nyt tällä kertaa, aikaisemmin meillä ei ole teemaa edes ollut, mutta nyt meillä on aika kertaa teema, ja tämä on pihasaunat, eli meillä on lähemmäs 10 erilaista pihasaunaa mukana. Osa kohteista on pelkästään pihasaunakohteita, olisiko ollut 3 kappaletta pelkänä pihasaunana, mutta sitten on useita taloja, joissa on sitten oma pihasaunansa myös kohteena, eli se on myös varmaan aika mielenkiintoisia.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Pro Kuukkari ry järjestää kolmatta kertaa Kuukkari vanhat talot -tapahtuman, jossa tuossa jo hetki sitten juteltiin Tapio Vuorisen kanssa, ja Tapio Vuorisen kanssa aiheesta vielä jatketaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Totta kai kiinnostaa hiukan erilaiset kohteet, vaikka teillä on teemana tämä pihasauna, niin itse kohteesta, onko siellä minkälaisia taloja?
3: No hyvin, voisiko sanoa erilaisia, että meillä on muutama kohde sellainen, joka on, no tämä on katsoja silmässä, mutta niin sanotusti todella tyylikkäitä ja tehty niin sanotusti vanhaan malliin, että voi aistia sitä vanhaa henkeä sieltä 100 vuoden takaa. Muutama kohde on, tai yksi kohde heti tulee mieleen tällainen, joka elää hyvinkin tämmöistä niin kuin 30-lukua ja 60-lukua, eli on tämmöisiä pisimmatkaa tehty ja osin tarkoituksella entiseytyjä ja osin ihan alkuperäiskunnossa. Sitten on myös kohteita, jotka on aivan niin kuin brand new Cadillac, eli ulospäin. Vanha talo ja sisällä kun menet, niin luulet olevasi jossain asuntomessuilla. Kaiken näköisiä.
2: Millä tavalla homma käytännössä toimii? Pääsylippuja myydään. Tatti, mistä niitä saa ja kuinka käytännössä Kuukkari vanha talo lauantai sunnuntai toimii?
3: No, se menee sillä tavalla, että meillä on toi, mä tiedän, onko se helpoin tapa tai ei, mutta ennakkoliput maksaa 15 €, ja niitä saa ehkä helpoiten Ticketmaster, ja sieltä varmaankin hakusanaksi Kuukkari vanhat talot, sieltä saa tiketin, joka sitten vaihdetaan meidän infopisteellä, joka on Valtiosillalta, kun oltaan ylitetty kaupungin puolelta, ja heti taitetaan vasempaan, niin siinä on meidän infoteltta, niin siinä nämä liput vaihdetaan rannekkeisiin. Sitten näitä rannekkeet voi ostaa myös suoraan. Meillä on 3 kivijalkamyyntipistettä täällä kaupungissa. Eli meillä on parturikampun mun koti. Se on tuossa Sokosta vastapäätä Viikkarin puolella osoitteessa Isolinnankatu 26. Sitten on Lempi Lifestyle. Löytyy Puuvillasta. Sieltä saa ostettua ennakkorannekkeita. Ja sitten on vielä pikkuinen kauppa, niminen kauppa, osoitteessa Kallenkallella katu 11, eli näistä 3 paikkaa saa niinku etukäteen haettua. Ticketmasteri on 1 paikka, ja totta kai me myydään varmaan aika paljon lippuja sitten niin lauantaina kuin sunnuntaina niin meidän infopisteeltä siitä Valtiosilla kulmalta niin sanotusti. Meillähän on näissä kohteissa sitten paljon muutakin, tai paljon ja paljon, mutta meillä on nimenomaan sitten, sanoisinko nyt, että 3/4 kohteissa meillä on pop-appeja. Eli meillä on siellä tosiaankin rompettoria joillain, jollain on kirppistä, sitten on useampia kahviloita, meillä on pihviravintolaa, meillä on kaiken näköistä niin kuin oheistoimintaa, siellä on paljon muutakin kuin pelkästään vaan näitä talojen niin sanottuja sisuksia tai saunoja ihmetellessä. Eli sieltä saa hengen ravintoa ja vähän fyysistäkin ravintoa nimimerkillä tuleva snäkärin pitäjä.
2: Pistääkö sinä kipaka pystyyn?
3: Kyllä. Me pistetään makkaraa ja hotdogia ja kaffetta ja munkkia, pullaa, vettä, tällaista kaupan.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara. Hei, kuumaakin kuumempi lippukisa on ihan hetki sitten lävähtänyt Radioporin Facebook-sivulle. Kannattaa nyt ehdottomasti mennä heti katsomaan, nimittäin siellä voi voittaa Porin Jatsiin torstaille liput. Torstainahan on huikea päivä, sinne lavalle nousee muun muassa Seal, Imelda May, En Vogue ja Mikko Kuustonen. Eikä muuta tarvitse tehdä kuin mennä kommentoimaan, kenen kanssa lähtisit nauttimaan Porin Jats-tunnelmasta tuolloin torstaina 16. päivä heinäkuuta. Kirvat siinä areenalle ja sillä olet mukana kahden hengen lippupaketin arvonnassa. Ja nämä arvotaan nämä liput sitten ensi keskiviikkona, 10. päivä kesäkuuta. Käy ehdottomasti kommentoimassa. Madonnaa kuullaan ihan kohta. La Isla Bonita.
2: Radio Pori.
3: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, tornille jäätelö, tornille juhlat, tornille grillaus, tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy tornilta, tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
14: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
15: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
16: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
17: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
18: Kotisinappi.
19: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Madonna La Isla Bonita. Minkä takia ehdottomasti pitää olla radiovastaanottimien tai nettiradion ääressä kello 13 ja 14 välillä tänään, Julle?
1: Meillä on siinä sellainen siis kilpailu, josta voittaa maailman ympäri matkan 25 000 € käyttörahaa per päivä. Ja
0: ai että!
1: Poristaa perjantai. Ja meillä on siis tämmöinen teema tänään, että kompromissista tiloihin ja porittajista keski-ikäisten pukeutumiseen heitämme ilmoille kysymyksen, että onko Pori most fuckable city in Finland?
0: Ja mä voin tähän vastata samaten, että totta kai on, mutta...
1: Joo, kyllä. Joo, 13-14 poristaan täydellä patteristolla kaikki mukana live-lähetyksessä, ja viime viikolla noista tilaratkaisuista puhuttiin vielä, kun ei päätöksiä ollut tullut, ja nyt sitten on esitys pöydässä, niin käydään tuo läpi. Tosiaan kaupungin uusi asukasmarkkinointikampanjan Porittaja, toinen jakso julkaistu tänään. Niin
0: se on aika kova.
1: Panelistit saa kommentoida, että mitä mieltä ollaan.
0: No niin, eli 13 ja 14 välillä.
1: Juu.

Alex Warren, Troubled Waters, kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 11. Niin se on tullut päätökseensä tämä perjantain aamulähetys ja mun on tullut aika sua kiitellä seurasta. Mahtavaa oli jälleen kerran ja Julle jatkaa kello 13-18 asti iltapäivän puolella. Me itse asiassa kuullaan ensi viikolla joka arki aamu 7-11. Muistahan olla kuulolla. Uutisia ja säätietoja tulossa Arttu Viskarin jälkeen. Tämä on Kun me diskossa suudeltiin. Ihanaa viikonloppua, morjes!

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reiän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Pilvistä ja taitaa olla poutaa tällä hetkellä. Lämpötila 17 asteen paikkeilla ja kohtalaista kaakkoistuulta. Pilvinen ja ajoittain sateinen on tämä perjantai ihan tuonne iltaan saakka ja päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
9: Värisilmä.
7: Radio Pori.

0: rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
6: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
5: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
6: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
5: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
8: Moi, Reijo!
9: Moi! Ootsä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
12: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
13: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
15: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissa Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. On

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Pori, STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ajoittain sateinen on tämä perjantai ja päivän yli lämpötila noin 21 astetta.
5: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
9: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
10: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radiopori.
1: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, InCar auttaa.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Uukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Uukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
4: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Maissa saattaa tulla vähän vettä. Etelän puolesta tuulta puuskissa 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa ja ensi yö on aika lailla sateinen, kuten on myös tuo lauantai. Huomenna runsaampia sateita aamulla ja iltapäivällä. Iltapäivällä sitten vähän vähemmän sadetta, illaksi pompataan ukkoskuuroin, mutta hiukan keli selkeinen tuossa sitten kello 18 eteenpäin ja huominen päivälämpötila noin parikymmentä astetta.
6: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: tässä lähetyksessä joka perjantai 1–2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin perjantaisin 1–2.
1: Se on perjantai 1–2. Mennään, niin kuin tuossa kuultiin, poristaan ohjelma ja koko konkka ronkalla. Täällä on kaikki. Täällä on kaikki. Yleensä lähdetään Tarusta liikenteeseen. Lähdetään tällä kertaa no vaikka Jarnosta. Mukavaa perjantaita. Mikä meno? Mä pistän sun mikkiä, jos mä luen päin.
2: Oikein hyvä meno perjantai ja paljon asioita mielessä ja...
1: Ja kesäsortsit jalassa. Ja...
2: Kesäsortsit, seksi edellä mennään. Ja
1: Hän on siis tuommoisen persikaveriset sortsit.
2: Nimenomaan. Ja tekee vaikutuksen porilaiseen katukuvaan.
1: kyllä. Just itse asiassa pohdittiin tuossa, että nyt kun kesä on tullut, niin tätä punasortsista kaveria ei ole käviksi siellä näkynyt. Että mitä
3: sportgoofi vai?
1: Sportgoofi!
4: Nimeä haettiin, mutta sieltä se tuli.
2: Mä olen kuullut sen nimellä Jönssi.
1: Jönssi? Niin, anyway, punaiset shortsit. Mutta
2: ei ole näkynyt ja vähän tietysti en huolissaan, kun tommosia hahmoja tosta katoaa ilmoittamat yhtään mitään.
1: Pitäisi kertoa. Tai sitten on uudet eriväriset shortsit, ne ei tunnista.
2: Niin, että jos on eksynyt, on jonnekin viikkari, niin tuokaa sen äkkiä tähän keskustaan.
1: takaisin.
2: Että hahmot ei saa kadota ilmoittamat mihinkään koskaan. Että täytyy sitten julkisesti ilmoittaa, että poistuu kaupungista ja lakkaan notkumasta tuossa käviksellä.
1: Kyllä, joo.
2: Muuten ollaan huolissaan.
1: Kyllä.
2: Toivottavasti kaikki hyvin.
1: Ilmoitus heti.
2: Kyllä.
1: Harri, perjantaita.
3: Hei. Tässä tuli näistä hahmosta mieleen, niin tuossa kun olimme porilainen bändikisa, ainakin jäsenet Kallio ja Malinen olivat paikalla keskiviikkona porilainen bändikilpailu finaalissa torilla, niin juteltiin siinä, niin mulla vähän sellainen sydän jopa läikähti, kun sit siinä oli erilaisia porilaisia hahmoja, sitten ihmeteltiin eräiden hahmojen perään, että missä mahtaa olla, kun ei täällä ole paikalla nyt, missä hänny on. Niin kyllä meillä Porissa riittää niin kun näitä tällaisia urbaaneja kaupunkihahmoja. Ennen vanhan sanottiin ehkä kylähulluja. Nykyään ne ovat hahmoja.
1: Joo, oli siis kuitenkin peruskattaus siinä. Aalgren Juha oli paikalla.
3: Aalgren oli tämä...
1: Petriina oli tanssimassa. Hermosen Roki, en muista mahtoiko Roki olla, mutta tätä.
3: Mutta hyvä edustus oli, mutta muutama puuttu.
1: Kyllä. Mia, hyvää perjantaita.
5: Hyvää perjantaita. Mä tunnen heti semmoisen niin kuin pienen liikutuksen läikähdyksen tästä, kuinka paljon me porilaiset omiamme rakastetaan. Koska tämä tuli heti ensimmäisessä lauseessa, että jos ei nämä porilaiset hahmot näy, niin jengi huolestuu. Kyllä. Ja sehän on siis iso välittämisen muoto, että missä on. Että ei tässä puhut yhtään niin kuin mitenkään, vaan heti aletaan huolestua ja pyydetään ilmoittamaan, että missä ollaan. Se tuntuu erityisen hyvältä, tällainen välittäminen tähän perjantai-aamuun.
1: TikTokissa tuli vastaan käsittääkseni jonkun nuoren naisen TikTok-video, jossa bingolappu Simo eli Voltti Simo tanssahteli torilla vasten rollattoria, niin terveisiä myös sinne. Taru, perjantaita.
6: Perjantaita. Ja näistä hahmoista vielä puheen ollen, niin musta oli hyvä huomio Porilaiset podcastissa, kun Jorma Uotinenhan totesi, että Porista on aina löytynyt, että se on niin kuin ollut semmoinen leimallinen juttu Porille, että täältä on aina löytynyt tämmöisiä mielenkiintoisia persoonia, että silloin kun hän oli lapsi, niin oli prostituoitu mustasurma torilla. Ja sitten on ollut tämmöistä parturikampaajaa, jolla oli kultahammas.
1: Ei, niin,
6: ja ainoa kultahammas tällaisella parturikampaamolla, oliko se joku Jokinen. Ja sitten on tämmöinenkin niinku spessu juttu säilyy, että edelleenkin tänä päivänä, että tässä on tällaista porileimaa ja se on siistiä, että pidetään omistamme huolta.
1: Me pidetään, Porista jatketaan viime viikolla, kun puhuttiin näistä tilaratkaisuista, niin tällä viikolla maanantaina kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitusedustot, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kuinka vaan, kertoo sitten näistä ratkaisuista. Kirjasto peruskorjataan, nuorisotalo peruskorjataan, sisäliikuntatila tulee vanhan linja-autoaseman tontille ja kokoelmakeskus. Tämä toteutetaan myöhemmin, niin viime viikolla kun startattiin, otetaan tähän vielä tämmöinen close-aus, kun nyt ainakin tämmöinen esitys on saatu ja tehty, niin minkälaisia ajatuksia? Taru?
6: No tästä on kyllä niin paljon ajatuksia ja mä veikkaan, että tästä tullaan keskustelemaan kaupungissa paljon, mutta kuten sanottu, niin mitä nyt tietenkin poliitikotkin ovat monta kertaa todenneet, että päätökset on tehty ja joo, kyllä Pori kehittyy, mikä on aina hienoa, että investoidaan arvioidaan ja tässähän ei periaatteessa niin kuin hävitä mitään. Että hienoja päätöksiä ja hankkeita, kaikki tyynni. Mutta kuitenkin niin totta kai harmittaa, että et Osala kaatui, koska sitä kannatin ehdottomasti ja matkailun kehittämistä. Sitten mä jotenkin olen jäänyt miettimään, että kun moni valtuutettu totesi siellä tiedotustilaisuudessakin, että nyt oli pakko tehdä päätöksiä. Että tämä oli vaan pakko tehdä, koska oli niin kiire. Niin minne?
7: Niin.
6: Että oliko tässä oikeasti nyt niin kova kiire, että ne päätökset oli pakko saada aikaiseksi?
7: Ennen kesälomia.
6: Niin, just näin, ennen kesälomia. Mihin se niinku perustui, että ne päätökset piti? Koska mä olisin oikeasti nyt tällä logiikalla ja tällä tiedoilla, niin mä olisin ottanut aikalisän. Meillä ei ole mun mielestä yhtään niin kiire, etteikö näitä päätöksiä olisi voitu tehdä syksyllä ja ehkä sitten vielä tutustua jokaiseen niin kuin osa-alueeseen vähän paremmin. Että on jotenkin haastavaa, kun päätetään, mikä on siis tietenkin upeata, että päätetään tällaisesta näin isosta investointinipusta, mutta ehkä siinä on myös niin paljon tavaraa, että se vähän jo alkaa niin kuin sotkemaan kaikkien ajatuksia.
7: Sotakunnan kanssa on siteeratakseni, ensin neuvotellaan pitkään, se kristakirjo koittaa.
6: se oli ihan hyvä analyysi tästä. Ja sitten toivois, kun tehdään näin isoja päätöksiä, miettikää nyt 60 miljoonaa euroa, niin että siinä olisi sitten valtuutetuilla vankka yksimielisyys. Että kun siellä oli kuitenkin tosi paljon sitä vääntöä ja jäi kysymysmerkkejä ilmaan ja kun moni sanoi senkin ihan suoraan, että no joskus toinen vaihtoehto on parempi, niin millä ihmeellä? Sitä mä en niin kuin ymmärrä, mutta tietysti päätös on päätös ja sitten sen mukaan eletään ja mennään. Itse olisin ehkä toivonut aikalisää.
7: Harri, vahvasti ollut mukana ja viime viikollakin tästä keskusteltiin maanantaina. Tuli tämä esitys, niin herättikö minkälaisia ajatuksia?
3: No, päätös oli ehkä odotettu. Tietenkin hienoa, että kirjasto korjataan ja joku varmaan sen sitten niin kuin myös tehnyt nämä rakennustekniset laskelmat ja muut, että se on järkevää. Siitä olin onnellinen. Tietysti olin julkisesti ottanut paljon kantaa tuon Konepajarannan puolesta. En nyt ehkä lähde tässä enempää sitä ruotimaan sen ihmeemmin, mutta sellainen, mikä tuossa Taru kanssa vähän samaa mieltä, tai täysin samaa mieltä, että ehkä nyt tätä sisäliikuntatapahtumatilaa olisi pitänyt käydä läpi ja keskustella. Siis mä olisin kaivannut siis sellaista tilaisuutta, missä olisi ollut poliitikot, virkamiehet ja käyttäjät, palloiluihmiset, messuihmiset, tapahtumaihmiset, keskustella yhdessä, mitä me tarvitsemme tänne, millaisia juttuja, ja sitten oltaisiin muodostettu niistä jonkinlainen päätös, ja joka voisi olla kompromissi, mutta saatiin, että ei pääse edes kertomaan omaa mielipidettä niin kuin aiheesta, muuta kuin joutuu lehtien palstoilla kirjoittelemaan ja somessa ja ei haluta kuulla. Enkä ole ainoa siis. Mä olen tässä nyt vaan tämmöisen puhetorven rooli ottanut ja kantanut, niin tämä mua harmittu.
7: Onko edelleenkin ehkä mahdollisesti semmoinen kansan syvissä riveissä, että tätä tapahtumateollisuutta, se koetaan vaan tämmöiseksi niin kuin viihteeksi.
3: Puuhasteluksi.
7: Puuhasteluksi. Mun mielestä esimerkiksi oli hyvä kirjoitus, oli somessa nyt muista, kuka oli kirjoittanut, eikö Lefkarin Kaisa itse asiassa, Kaisalla terveisiä, niin Jyväskylän paviljongista oli tehty tämmöinen siis tutkimus, että kuinka paljon se tuo rahaa, niin 32 miljoonaa Jyväskylän paviljongin tapahtumat jätti Jyväskylään. En olisi ollut vuosi 24, mutta tämmöinen tutkimus, että on se vähän enemmän kuin puuhastelu, niin välttämättä sitä ei aina niin konkreettisesti ymmärretä, että lapset pääsee pelaa sählyä, mikä on myös tärkeä, mutta sitten tämä jää tämä tapahtumahomma vähän vähemmälle. Mia.
5: Joo. Mä voin ihan rehellisesti kertoa koko ajatuskaaren tämän homman aikana. Ensimmäinen kysymys on, että mitä ihmettä te nyt menitte niin kuin päättämään? Oli ensimmäinen ajatus. Sitten toinen ajatus mulla oli, että mitä nyt tässä pelätään? Kolmas ajatus oli, että kai te nyt tajusitte, että mokasitte. Ja neljäs ajatus oli, että tämmöiset pakkokompromissit, ketä tästä on tyytyväinen? Että niinku tavallaan, että...
7: Demarit.
5: Mutta miksi? Tässä on mun mielestä niin, niin isoja kysymyksiä jäänyt ilmaan, ihan sillain, niin kuin, teoks, ilman minkäännäköisiä niin kuin, järkeviä perusteluja. Mä huomaan, että mulla tulee niin kuin, hiton tunkkane ja semmoinen, niin ettei nyt vaan kukkaa sit mitään ja pysytään nyt ja pyllistetään ton ja kumaretaan ton ja pyllistetään ton ja kumaretaan ton. Tällainen, niin kuin, että tämmöinen niin kuin, välimalli haiseva väliratkaisu, jos ei niin kuin, oikeasti niin kuin, ole mitään niin kuin, perusteltua hyötyä, kun ei nyt vaan kukaan suuttuis ja pysytään täällä nyt tämmöisessä, että me osataan olla niinku aikuisia ja tehdään jotain päätöksiä. Mun mielestä tässä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia edelleen ilmassa. Mä täysin samaa mieltä tosta. Että olisi ollut hirveän hieno järjestää joku tilaisuus, missä oltaisiin niinku, oikeasti käyty ne ratkaisut läpi eikä tehty jotain. Tällaisen ratkaisuun olemme nyt päätyneet. Niin kuin, että mulla on pelkästään kysymyksiä, ja sitten tämä on mun mielestä aivan älyvapaata, kun me päästetään niin kuin, rahaa pois käsistämme ja niin kuin, tämmöisestä niin kuin, kaikista mahdollisuuksista. Tämä on mun niin kuin, ihan rehellinen mielipiteeni, että niin kuin, miksi ja miksi me ei tehdä niin kuin, asioita, josta niin kuin, hyötyisi kaikki. No niin, lopetin.
7: Kiitos. Oliko Jarno oli jotain vielä?
2: Sehän oli hienosti. Mutta joo, että ihan sama, että tulos ei jollain tavalla yllättänyt toki on onnellinen kirjastot peruskorjataan tällaisia tärkeä paikkoja, mutta ja nyt sitten aletaan vanhan linja-autoasemalle rakentaa ja okei, ei voi sen näkee sitä aikana mitä tapahtuu, mutta mun vähän pikkasen semmoinen pelko, että se jää vähän sille puolitiehen. Torsoksi jää ja
7: välimalli ratkaisu.
2: Niin että ihan kiva, mutta ei mikään helvetin kiva. Näin mennään.
7: Jatketaan hetken päästä.
8: Poristaan. No mikä se nyt on?

0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin.
1: Poristaan perjantaita. Täällä siis puhe kävi kuin se kuuluisa Papu Pata äskeisen teille Swiftin aikaisemmin. Swift. tapahtuma on. Jatketaan kuitenkin hiukan kevyemmällä aiheella. Jälleen Porin kaupunki lanseerannut uuden markkinointikampanjan Porittajat, jossa Joonas Nordmanin ja Köpi Kallion näyttelemät Jari ja Vesku seikkailevat ja yrittävät sitten väkisin saada ihmisiä porilaisiksi ja nimenomaan väkisin. Ja sit on myös Joonas Nordmanin esittämä kaupunginjohtaja Lauri Inna, eli suuri johtaja, herra innovaattori, hullu kuningas, mad king. Oletteko kattonut? Harri, onko tsekannut?
2: No, mä katoin toisen jakson just tossa ennen kuin tuli tänne, niin siinä Julleen vietiin pois.
1: Kyllä.
2: Muilutettiin johonkin, en tiedä mihin itärajalla sua oltiin viemässä.
1: Kyllä, mutta sä lähdet menemään. Terve meno.
2: Siis oikein hyvä ja raikas meno. Ihan väsyneet äijiähän on jo, no, Köpi ja Joonas, mutta sopii hyvin tähän meidän markkinointiin kyllä. Hemmetin hyviä, että kyllä ne naurattaa. Ja sitten että yleensähän olisi on vähän semmoinen klangi tällaisissa, kun vedetään vähän läppäröisimmin, niin sitten kuitenkin silotellaan liikaa, niin sitten siitä tulee vähän semmoinen kompromissi, niin kuin esimerkiksi jostakin kuuluisissa tilahankkeissa. mutta tässä on onneksi annettu niin kuin painettu kaasua kuitenkin ihan rohkeasti, eikä ole niin kuin välitetty, että varmasti tulee sanomista, mutta antaa mennä, että on parempi näin, ja siitä niin kuin iso hatunnosto.
1: Rohkeasti.
2: Tuollahan
1: Vihdin kaupungin teki tämmöisiä rakkausbussia, mutta se oli lähinnä semmoista niin kuin myötähäpeetä.
2: No, yleensä niistä tulee myötähäpeet, ikävä kyllä.
1: Yritti olla sinne päin, mutta tämä ei ole. Mitä näyttelijälahjakkuus Jean Malinen?
3: No niin. Siis joo, totta kai ehdottomasti hienoa markkinointia. Ja tänään katsoin se toka jakson aamulla ja totesin, että sanomista tulee ja se on hyvä. Ja jos ei ketään niin kuin provosoidu, niin sitten ei ole hyvä.
1: Hyvä ja tuo, ja paljon on tullut kommenttia. Siis.
3: On ja siis mä rakastan tuommoista touhua ja Köpi Kallio on niin rikollisen näköinen niitä viiksien kanssa, että mä haluan, että hänen kasvonsa vaihdetaan Porin maakunnan. Ne viikset on aivan hirveet.
1: Mitä Juuso sanoi siinä podcastissa, että näillä viiksien kaksi vaihtoehtoa. Toinen oli 70-luvun erottinen elokuva, tai sitten tämän just hyökkäämässä Puolaan.
4: Joo, just hyökkäämässä Puolaan se oli. Joo, kyllä. Se aika hyvin kuvailtu.
1: Joo. Mitäs Taru?
4: Joo, siis naurattaa. Ja musta on hieno, kun vedetään yveriksi, niin kuin sanoittekin, niin sitten todellakin niin kuin viedään se sitten ihan ääripäähän. Ja rohkeasti nimenomaan ääripäähän. Et kyllä sitten tällaiset kaverit, kun Köpi Kallio, Joonas Nordman, kun lyövät yhdessä päät yhteen, niin sitten syntyy, että kun annetaan vapaat kädet tehdä. Tuossa on jotenkin semmoinenkin hyvä esimerkki, että sitten kun saa vapaasti toteuttaa niin kaksi niin kuin raudankovaa koomikkoa yhdessä, niin sitten saadaan oikeasti sen näköistä.
1: Porilaisia
4: saadaan sen näköistä jälkeen. Ja sitten mitä mä oon vähän kritisoinut varmaan ennenkin, ei liity siis tähän, mutta molemmilta, kun on nyt just tavannut heidät podcastin merkeissä, niin kysynyt sitä, että voisiko pikkuhiljaa lopettaa sen ajatusmallin Porista, kun tosi moni tällainen julkisuuden henkilö edelleenkin viljelee sitä ajatusta, että kun täällä vedetään niin kuin turpaa, ja Porissa on aina turpaa, ja kun meet grillioon on, niin kaikki vetää sua turpaa. Siis mä oon totaalisen kypsä niin kuin tähän, ja sitä kuulee kuitenkin yllättävän paljon, niin ok, mutta sitten nyt kun tätä miettii,
1: Jari ja Vesku.
4: Tätä konsensusta tässä miettii, mutta sitten taas kun se viedään niin kuin totaalisen satiirina maaliin, niin mutta saas nähdä, että vankistaako tämä sitä vanhaa uskomusta meistä, että tuu Poriin ja turpaa. No mutta ainakin se naurattaa, että siinä mielessä, siis tosi hauska.
1: Mitäs Mia?
5: Mä olen erittäin tyytyväinen. Mä nauroin aivan hirveästi, kun mä näin sen eilisen ja tämänpäiväisen. Ja mä rakastan tätä slogania, most fuckable city in Finland. Ja mä oon sitä mieltä, että semmoinen jatkuva, aina joku suuttuu. Se nyt nähdään kaiken aikaa. Aina joku loukkaantuu. Mitä sitten? Semmoinen hajuton, mauton välimalli ratkaisut on aina minun mielestäni vähän semmoista tyhjäpäiväistä touhua. Että mieluummin mennään suoraan jonnekin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tää herättää huomiota. Lahjakkaat ihmiset lyönyt päänsä yhteen ja Pori kaupungille myöskin kiitos, että tämmöinen on niin kuin minun mielestäni mahdollista, että tuolta markkinoinnista lähtee tämmöiset ideat. Musta se kertoo pelkästään hyvää tästä kaupungista ja varmasti herättää huomiota, joka kaiketi tämän tarkoitus nyt onkin. Ja jätkät näyttelee upeasti, niin kuin mikä nyt on selväkin. Mua niin kuin kiinnostaa, että miksi tämmöisissä lähdetään pelkäämään sitä, että meneekö vitsi läpi. Tuo some on täynnä jatkuvaa ihmisten niin kuin huutelua ja toisten ihmisten loukkaamista ja kaikkea. Niin täällä nyt ei kuitenkaan, että jos joku loukkaantuu, niin ihan voi mennä vaikka lukemaan someen, niin loukkaantuu varmaan monta kertaa uudestaan. Et mun mielestä tämmöinen pelkääminen on ihan niin kuin turha-aikaista hommaa. Erittäin hieno, hyvä Pori.
1: Mutta aika rohkea, siis oikeasti rohkea. Puhuttiinkin tuossa tänään aiemmin Tarukan siitä kuitenkin, että most fuckable city, ei ole lähdetty silottelemaan.
5: Ei, ja voin sanoa, että tästä tulee varmaan kesän trendilause, kuule kaikille ulkkiksille, kun tulee täällä Suomi-Areenaan jatsen, ne heittää paljon läppää tästä, että eikö tämä nyt ollut se kaupunki, missä... Mä veikkaan, että tästä tulee lähtemään semmoiset vitsit liikenteeseen, että tulee toimimaan varmaan positiivisesti.
1: Kyllä, tämä on. Tästä tulee siis hässimisen pääkaupunki. Hässiville.
2: Siinähän se oli.
1: Kyllä. Mutta siis T-paitoja pitäisin. Tuleeko Porisperä konttiin myyntiin?
2: Voisi tulla ihan ehdottomasti. Tästä kyllä joku varmaan kollaboraatio saadaan vielä aikaiseksi.
1: Joo, mutta hieno markkinointi. Nyt odotetaan sit sitä, että mikä kaupunki ottaa sitten seuraavaksi tästä kopioita.
5: Niin, tai siis yrittää. Joo, kyllä. Mutta kerro siitä kuvauspäivästä, niin, koska sä olit siellä nyt toka videossa myös omassa hahmossasi.
1: Kyllä. Se oli siis päivä oli erittäin siis pitkä. Tämä kuvauspäivä todella siis rankka. Pari kolme viikkoa harjoittelin repliikkejä ja lopulta sitten olisiko ollut joku 34. otto, kun tämä vasta saatiin maaliin. Todellisuudessa se kesti noin 10 minuuttia. Mä kävin siis kesken lähetyksen. Mä tein muutama speak valmiiksi sähköskuutilla kaupungintalo pihaa ja sitten ehkä noin 10 minuuttia. No niin, mitä tali tässä. Kiitos ja hei, sitten mä tulin takaisin töihin. Se oli semmoinen hyvin nopea sessio. Mut tuli mahtava siis nähdä just Joonaksen ja Köpin ja muun tiimin työskentely. Se oli Marika Virtanen, oli terveisiä markkinoinnin asiantuntija. Hän oli siinä ohjaaja, tuottaja ja oli sitten Excelit ja kaikki. No niin, kohtaus 3, otto 15, niin hän ohjasi sitä siihen.
5: Mahtavaa.
1: Niin, oli hyvä. Hyvä reissu ja seuraaviin jaksoi odotellessa.
0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
6: Liikennekaupunki Härkä, Rodeo, Pomppulinna, Sumopuvut, Disko, Onnenpyörä, Letitystä, Apsi, Apina, Onni, Orava, ARTn metsästys, maistiaisia, popcornia, Hattaras, Lassia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
7: Voi vittu! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai! Vois käyr huonomminkin!
8: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään, tervetuloa Erkuun!
9: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
10: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkää.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Nimi?
20: Reijo. R-A-Y-O.
19: Mm-hmm. Status?
20: Ihan täynnä ääntä.
21: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
22: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
23: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
24: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
23: R-A-Y-O. Reijo.
25: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poristaan. Partooniko mä sano?
1: Porista on ohjelman perjantai, sitä mennään kesäkuun ensimmäinen perjantai. Ja mun mielestäni, jos on nyt ihan väärin mustana, siitä on ehkä pari-kolme viikkoa aikaa, kun kävimme samankaltaisen keskustelun jonkun biisin aikana. Puhuttiin Mia Hiuksesta. Mun mielestä just niistä puhuttiin.
2: Deja vu.
1: Tää oli tämmönen siis Mia ja Tarun hiusväri. Mikä se oli, kasviväri homma?
3: No niin, se oli tärkeä asia, mutta siitä ei nyt puhuta.
4: Kesällä ei saa värjätä hiuksia, niin kuin Jarno, se opettajattarien, eikö siinä lukenut sillä lailla?
5: Oli.
4: Ei saa värjätä.
3: No mutta sanotaanko näin, että jotain ihmisen täytyy tehdä silloin, jos sillä on öljyvärinen tiipiin muotoinen tukka.
1: Mutta mahtoiko tuohon, mitä Harri sanoi silloin, kun Jarno puhui näistä, kun kesälomat starttaa ja 20-luvun opettajille annettiin ohjeita, että ei saa värjätä hiuksia, niin mahtoiko se olla siis jonkinnäköinen ongelma, että he sitten salaa värjää?
4: Joo, ei saa jäätelö kaupassa värjäämä hiuksia.
1: Joo, ei saa hengällä jäätelökioskeilla.
5: No oli tommosia kuin Mia nyt just sen värjää, niin kyllä. Siis mitä sattuu tässä näin?
4: Töttörö suus värjää hiuksia.
3: No niin, olikin ikävä kumarruttaa jo vähän mulla.
1: Imeet uuttiin kasviväri päässä. Tämä meni ihan piloille. Mä menin tähän indigoon.
3: Mennään aiheisiin nyt.
1: Nyt mennään aiheisiin. Jatkaan tuossa. Hesari julkaisi tämmöiseen videon sosiaalisessa mediassa, jossa nuorilta kysyttiin, että mistä tunnistaa keski-ikäisen pukeutujan. Nuorilta kysyttiin, siinä oli suurin piirtein parikymppisiä. Monet mainitsivat siinä muun muassa Mekon ja Marimekon. Mutta mistä tunnistaa sitten keski-ikäisen porilaisen pukeutujan? Kuinka keski-ikäinen porilainen pukeutuu? Taru.
2: Mä luulen, että aika samalla tavalla kuin valtakunnan virrassakin pukeudutaan. Olisiko täällä jotain semmoista erityispiirrettä, mikä nyt näkyisi? No voi olla, että miehillä ehkä voi näkyä sitten enemmän esimerkiksi jotain pastelliväristä kauluspaitaa. Sitten se, minkä mä oon huomannut nyt, niin pellava on, kuulkaa, suosiossaan. Ja siis pidän ja liputan ehdottomasti pellavaatteiden puolesta. Ja sitten mä kyllä sanoisin näille nuorille, että kyllä he sitten tietävät, kun itse tulevat keski-ikään, että miksi on mukava pukeutua sellaiseen värikkääseen, löysään mekkoon. Niin sille on ihan syynsä.
1: Miksi on?
2: Siksi, ettei kiristä eikä purista yhtikäs missään ja ilmavirta vaihtuu ja antaa väriä kasvoille ja niin poispäin. Mutta en tiedä, mä saan varmaan naisnäkökulmasta jonkun pisteen, että en ole koskaan omistanut ja minulla ei ole yhtäkään kukkamekkoa tai tällaista niin kuin kokomekkoa. Ja johtuen siitä, että mulle ei kerta kaikkiaan sovi alkuunkaan, että jos kuvittelette Julle Kallion kukkapaidassa. No mekossakin voi kuvitella. Mutta mulle sopii niinku kukkamekko, sellainen täyskokoinen mekko, ihan yhtä huonosti kuin sinulle se kukkapaita todennäköisesti.
1: Joo, en kanssa laittaisi. Joo. Eikä pastelisäri.
2: Ja mä aina ihailen kaikilla muilla niitä mekkoja. Ne on niin kauniita ja sit mä aina ajattelen, että no nyt mä menen sovittelemaan ja katsomaan, vitsi kun löytäisi jonkun. Niin ei kerta kaikkiaan löydy. Mutta sen sijaan olen tehnyt most keski-ikäisen hankinnan, ette tiedäkään mitä olen itselleni ostanut, mistä olen onnellinen.
1: No.
2: Kroksit!
3: Ei.
2: Siis ne on niin hienot, luun väriset kroksit, se on puukenkämalli, että siellä on vähän korkoa.
1: Ivory.
2: Niissä, kuunnelkaa, niissä on timantteja, eli niissä on koristeita, niissä on tällaisia helmiä, sitten on timantteja ja sellaisia kaikkia koristuksia. Ja ne on aivan hiton trendikkää, että mä näytän Pinterestistä sulla kohta kuvia.
1: No, oliko oikein aidot kroksit vai Tokmannista?
2: Aidot. Aidot tietenkin, se on se juttu. Ja sitten niihin saa tilattua semmosia koruja.
1: Joo.
2: Ja nyt mä alan keräilemaan niihin kaikkiin koruja.
1: Äitini Riitta mummo, rakkaita terveisiä Riitta mummolle, niin hän tilasi Temusta kanssa tämmöisiä kroks-tyylisiä, mutta niissä oli varmaan jotain lyijyä, kun tuli kauhean ihottuva jalkapöytä.
2: Terveisiä äidilleni, parit kengät hän on myös tilannut ja kärsinyt sen jälkeen ihottumasta.
1: Entäs Mia?
3: Mä rupesin miettimään tätä Kun mä lähdin ja mietin näitä aiheita, niin mä rupesin miettimään, että enkä mä nyt Jesusautta ole pukeutunut niin keski-ikäinen porilainen, kun mä tän tulin ja mietin vähän noita farkkuja niin sen mukaan, jos on niin semmoiset normifarkut. Ja mä ajattelin, että onneksi mulla ei ole ihan normifarkut, mutta ei ole myöskään mitkään semmoiset skinit, kun niistä tunnistaa se keski-ikäisen.
2: Niin, se on totta.
1: Skinifarkuista.
2: Pillifarkut.
3: Joo. Se, mitä mä kiinnitän huomioon, niin kuin, mikä tähän tulisi porilaisena lisänne, niin siihen tulee tämmöinen lause. En mä nyt viittinyt ainakaan mitä ihmeempää sit laittaa pelle, niin en mä nyt ainakaan viittinyt. Sitä voisi, en mä nyt tommoista ainakaan laittaa. Niin sen voisi niinku lisät siihen, niinku mistä tunnistaa keski-ikäisen porilaisen pukeutuja, mikä muuten näyttää samalta. Ja toinen mun mielestä merkille pantava, voin tää öljyvärissä tiipitukkani alta huudella, että ei se ole enää tiipi. Niin voin huudella täältä, että sitä tukkatyyliä ei ole muutettu sit sen jälkeen, kun se on ollut joskus vuon 60, 70 tai 80 muotiin, niin sillä samalla hyväksi havaitulla mennään niin kuin seuraavat vuosikymmenet.
2: Kyllä, enkä ole vaihtamassa edelleenkään, koska tämäkin on semmoinen juttu, että jos se ei niin kuin sovi ihan kauhean monet. Ja mä en ymmärrä sitä muuten, että tukkatyyliä niin kuin vaihdetaan. Ihmisiä, jotka värjää, että tänään ollaan blondeja ja huomenna ollaan liiloja, niin musta se kertoo niin kuin jostakin persoonallisuushäiriöstä. Sitten kannattaa niin kuin itse ihan jonnekin terapeutin kanssa mennä juttelemaan, että löytyy niin kuin sit joku kultainen keskityö sen oman persoonansa kanssa. Eli, olen puhunut.
1: No niin, jos värjäät hiuksia eri värillä, niin olet hullu.
3: Kyllä. Mutta niin, se tarkoittaa, että sokkivärejä vaihdetaan semmoista.
2: Kaikenlaista on.
3: Mutta tämä tukkatyyli on mun mielestä, niin kun, että tulee välillä semmoinen olo, että mitä jos olisit villiä, että 30 vuoteen edes kokeillut jakausta eri paikkaan, niin koitaa.
1: Entäs Ari? Miesnäkökulmasta.
4: Muista itse, kun finanssiliivit, mutta se taitaa nuoriso. Mutta nuoret miehet pukeutuu nykyään kuin semmoiset mua vanhemmat miehet. Mun mielestäni. Niillä on just se finanssiliivi ja sitten semmoiset.
2: Osa miehistä.
1: Mikä on finanssiliivi? Siis se on kevyt untuva takki, tai se kevyt untsikka liivi.
4: Joo. Mutta ja sitten kantipikeä tai sitten villapaita.
1: Mikä jo kauheampaa kuin pikeä paita? Anteeksi, Jani Vikkula.
4: Silloin muista itse, kun oli nuori, niin mehän naurettiin silloin aina näitä tuulipukukansaa, eli näitä pariskuntia, joilla oli samanväriset tuulipuvut. Ne on kadonnut jotenkin nyt kyllä katukuvasta, että sellaisia ei enää kyllä kauheasti näy. Varmaan jonkin verran on vielä, mutta ehkä se on sitten jossain kohtaa tulossa.
1: En tiedä, mutta jos silloin oli silloin yhdessä, kun tuli esimerkiksi Tex-pörssissä, että sai kaksi yhden hinnalla.
4: Se voi olla, joo. Tuosta tuli mieleen tuosta Marimekosta, niin mä muistan tuossa pari vuotta sitten isojoulutapahtumassa, niin tyttäreni oli siellä baarissa töissä ja sitten siinä oli sellainen välin, oli kaksi kaveri kanssa siinä baaritiski takana, niin jotain ne siinä laski ja nauroi kauheasti. Sitten mikä teet naurattaa? Mitä te me lasketaan noita Marimekko-kasseja.
1: Mikä se on? Gratha?
4: Se, missä lukee se Marimekko.
1: Kyllä.
2: Joo,
4: niitä oli tosi paljon. Ja sitten ehkä porilaiseen katukuvaan, niin tämä nyt ei suoraan porilaiset, mutta porilaiset saa tämmöistä brysseliläistä ilmapiiriä Suomi-Areena viikolla, niin silloin olen itse huomannut, että en tiedä onko enää, mutta sininen kauluspaita, millään Boss, ehkä Gant, vaaleasininen, taivaasininen.
1: Kyllä,
4: ja
1: kyllä.
4: Sitten jos oikein revittelee, niin punaiset polvipituiset shortsit siihen miehille. Se on Alexander Stubb asu, silloin kun Alexander Stubb oli vähän rennompi, ei ollut presidentti, niin silloin oli aina sellainen asu. Niin
1: se katsotaan, mikä Stubbhan tulee Suomi-Areena, ja katsotaan, mikä on sitten presidentin Suomi-Areena asu.
4: Tästä vielä sellainen, että odotan sitä, että ikä riittää siihen, että saa ostaa se kalastusliivin, joka on sitten semmoinen 70-kymppisen miehen asu.
1: Taskuin.
4: Kyllä. Tupakkiasku.
2: Joo, ja siihen miesten kaprihousut, missä on kans niitä taskuja kaikenlaisia. Joo. Ja ne ei ole siis shortsit, vaan ne on nimenomaan tuohon puoleen sääreen.
1: Kaprit.
4: Joo. Pitää odottaa vielä vähän aikaa, että pääsee siihen ikään.
1: Sen sijaan kesäpukeutujamme Jarno Malinen, hän on täällä persikavärisissä shortseissa. Onko muuta pellavaa vai lykraa?
5: Varmaan tämä muovita.
1: Onko ne temust?
5: Ei ole.
1: Kyllä.
5: Makia.
1: Kuulat ihottumassa, niin.
5: Vähän kutisee. Mitä rasvaa nyt?
3: Hei.
1: Laitetaan vähän tummeli siihen. Kyllä se siitä.
5: Niin mitä sä kysyit?
1: Keski-ikäisen. Joo. Mistä tunnistaa keski-ikäisen porilaisen pukeutuja?
5: No ei ainakaan pukeutumisesta. Koska tuota, jos mä tuossa kävelin tänne tuosta käviksen kautta, niin ei siinä mitään sellaista väriloistoa kyllä näkynyt. Että kyllä niin aika samannäköisesti mennään niin sekä miehet että naiset tuo tällä hetkellä. Että ehkä sitten, kun just Suomi Arena ja jatsit tulee, niin jengi uskaltaa laittaa pikkasen värikkäämpää päälle. Että porilainen bändikisassakin Juha Algren yleensä väriloisteissa on tullut sinne vaaleanpunaisen paitaskas, niin sekin on kadonnut, että se on vaihtanut se johonkin vuoden 95 lätkäämmä takki.
1: Niin oli kyllä. Mutta tämä oli tämä Juha takki, niin se ei ollut mikä tahansa takki, koska se oli näköjään, että se oli tämmöinen spesiaali, että se oli tyyli ollut jonkun siis tämmöinen niinku staff-takki.
5: Ei ole ihan edottavasti, hän esitteli sitä torijuhlissakin, lätkäjuhlissa hän tuli sinne tämä takkiskasa.
4: Eli onko Juha Algrenis ja tullut Halliharri?
1: Kyllä.
4: Ne esittelee vaatteita.
1: Kyllä.
4: Tässä taas mennään näihin hahmoihin.
1: Moro! Kato mitä mä sain. Jätkät laittu tuolta Maxiöstä. Uuden kaulohuivin.
5: Mutta tuo, tuli tuossa muutaman päivästä, tuli vastaan joku keski-ikäinen mies, ja hänen luki paidassa, että väkivalta ei ole mulle ongelma, niin mä toivon, että Seiny ei kuitenkaan olisi sellainen porilainen uusi luuk.
1: Ai. Hei, yhteinen aikamme vetelee viimeiseen tässä kohtaa. Kiitämme perjantaisesta seurasta. Paljon tapahtumia, kaupunki täynnä. 6-7 tapahtumaa on Kuukkarin vanhaa taloa ja Rosterirokkia ja Mölkyn SM-kilpailua, Shakin SM-kilpailua, Suomen vahvin mies -kilpailu, että siitä saa valita omansa. Kiitos.
5: Kiitos.
2: Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua.
1: Haluatko sinä jostain avautua?
2: En, kun mä olin niin innoissani, koska täällä tapahtuu joka viikonloppu niin paljon kaikkea, että nyt ilo irti ja niillä vaaleanpunaisilla ja sinisillä ja kalastusliiveillä vaan liikenteeseen minun mielestäni jakaus painetaan.
0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
0: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
13: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
14: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavanvalikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
15: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Liikennekaupunki Härkä Rodeo Pomppulinna Sumopuvut Disco Onnenpyörä Letitystä Apsi Apina Onni Orava Aarteen metsästysmaistiaisia popcornia Hattaras Lassia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin,
11: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamu.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Mukavaa perjantaita kello 14 uutisten jälkeistä aikaa. Kiitoksia vielä meidän Poristaan panelisteille. Tämän päivän tarinat tulee totta kai sitten myös tuonne nettiin kuultavaksi radiopori.fi tai voi ton radiosovelluksen kautta myös sitten kuunnella. Dre Dalton ja Blood Running Westerin

0: Porisperifestivaali on tänään perjantaina julkaissut nuo päiväkohtaiset aikataulut. Tuossa aiemmin varmaan ehkä kuukausi sitten suurin piirtein, voi vähän vajaakin, niin tuli nämä päiväkohtaiset artistit, mutta aikataulut ne on julkaistu tänään ja Porisperä myös kertonut, että festivaalin ennakkolipun myynti on mennyt hyvin ja ennakkolipun myynnin perusteella kuulemma festivaali on erityisen kuumaa kamaa. Promottori Harri Vilkonen tuossa tiedotteessa kertoo, että on saanut mainion vastaanoton ja muun muassa perjantain VIP-lippujen osalta saadaan kohta laittaa lappu luukolle. Mutta joo, jos tosiaan kiinnostaa, että kuka milläkin lavalla ja mihinkin aikaan vetää, niin löytyy tuota Porisperän sivuilta nämä tiedotteet. Ja tuossa keskiviikkona, kun oli tämä porilainen bändikisa, niin myös sitten yksi lisäys vielä saatiin. Porilainen The Reality Machine avaa sitten Lagunitas Stagen 17.30 silloin perjantaina. Mutta esimerkiksi perjantaina 31. päivä heinäkuuta, niin ensimmäinen artisti on Samuli Putro ja ensimmäinen akti nähdään ja kuullaan kello 16.10 siellä isolla rajulavalla. Lokkilavan starttaa varttia yli 5 Pelle Miljoona bändiä ton Lagunitas-lavan sitten The Reality Machine. Lauantaina hommat laitetaan liikkeelle hiukan iltapäivän 14 jälkeen ja lauantaisen festivaalipäivän avaa Vesta Lokkilavalla kello 14.15, Lagunitas-tagella 14.30, Kaunis kuolematon ja ison rajulavan avaa sitten kello 15.30 Jaakko Kulta, mutta joo tosiaan nuo aikataulut julkaistu tänään, niin voi omaan kalenteriin sitten ne täppiä laittaa, että millä lavalla kannattaa mihinkin kellon aikaan sitten olla edustalla.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kai Go ja Donna Summer Hot Stuff. Jatketaan perjantaista iltapäivää Sandralla, Everlasting Love ja Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastaa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. .fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
6: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Uukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasauna. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Todella meretään.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliini L112 Extra. Formoliini L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tai sanotaan tämä, ja Everlasting Lama tuossa kaupunki tänään ollut tiedotuspäällä, otetaan tuosta pari kaupungin tiedotetta liittyen itse asiassa remonttihommiin. Porin vesi saneeraa ensi maanantaina runkoviemäriä valtakadulla, ja katu muuttuu noin kello 8-20 väliseksi ajaksi osittain yksikaistaiseksi Yrjönkadun ja Antinkadun välissä. Tuollainen tiedoksi ja toinen liikenteeseen liittyvä tieto, mitä kaupunki kertoo, että tuossa ensi viikolla kaupunki suorittaa liikennevalojen remonttia, semmoinen ohjauskoneen vaihto Antinkadulla, Mikonkadun ja Itsenäisyyden kadun risteyksessä maanantaina keskiviikon välisenä aikana, ja valo-ohjaus silloin pois toiminnasta. Niin tämmöiset tiedoksi. Elias Kaskinen jatkaa.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Näistä tilaratkaisuista on paljon puhuttua varsinkin tällä viikolla, kun tuli päätöksiä kuuluisa kuuma peruna ja yksi näistä viimeisten kuukausien, tai sanotaan vaikka vuoden sisällä paljon puhutuista asioista on tämä Normarkun räjähdetehdas, TNT-tehdas, kuinka vaan. Ja tämä juttu on päivittynyt tänään, kun tuli tieto siitä, että Turun hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta räjähdetehtaan sijoittamis- ja poikkeamisluvasta tehdyt valitukset, ja hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että kenelläkään valituksen jättäneellä ei ollut valitusoikeutta, ja valituksen jätti 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä. Hallinto-oikeuden mukaan yksikään valitusoikeuden perusteeksi nimetyistä yksityishenkilöiden kiinteistöistä ei sijaitse räjähdetehtaan välittömässä läheisyydessä, ja päätöksen perusteluissa hallinto-oikeus toteaa, että tehdas ei esimerkiksi ole huomattavaa, tehtaalla ei ole huomattavaa vaikutusta valittajien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, ja siksi valittajilla ei hallinto-oikeuden mukaan ole valitusoikeutta ja valitukset jätetään tutkimatta. Yhdistyksillä taas ei ollut hallinto-oikeuden mielestä valitusoikeutta, koska hankkeeseen ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, ja tämän YVA-lain mukaan viranomainen voi päättää, ettei menettelyä sovelleta sellaisiin hankkeisiin, joiden yksinomaisena tarkoituksena on puolustukseen tai siviilivalmiuteen liittyvät toimet. Ja Turun hallinto-oikeuden mukaan yhteisöillä ei näin ollut valitusoikeutta tähän tehtaan sijoittamis- ja poikkeamislupahakemuksiin, ja ratkaisu syntyi äänestyspäätöksellä. Yksi hallinto-oikeuden tuomareista oli sitä mieltä, että yhdistyksillä olisi ollut tässä asiassa valitusoikeus. Ja nämä kohdistuvat siis nämä valitukset hakemukseen, jonka Forsit on vetänyt takaisin ja laatinut vireille uuden, koska tuossa huhtikuussa tuli näitä uusia kemikaaliturvallisuus- ja rakentamislain muutoksia, ja tämä uusi laki mahdollistaa nyt sitten Porin Normarkkuun tulevan tehtaan rakentamisen maan puolustuksellisesti tärkeiden tuotantolaitosten sijoittamisluvan turvin, ja tuotannon arvioidaan alkavan tehtaalla vuonna 2028. Siellä on jo hankkeen valmistelevia töitä, ja olisiko tämän viikon alussa vai viime viikon loppupuolellakin tuli uutista siitä, että henkilökuntaa haetaan. Mutta joo, tosiaan ei ollut valitusoikeutta näillä valittajilla, kertoo hallinto-oikeus. Savage Garden, To the Moon and Back, JVG:ltä me kuullaan rehellisesti.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli JBG:tä tää, ja rehellisesti kello parisenkymmentä minuuttia vaille 15, Julle, täällä sun seurannassa mennään aina tuonne kello 18 saakka sitten tätä perjantaista iltapäivää. Niin kuin monta kertaa tuossa on jo viikon aikana puhuttu, niin on tapahtumaa isompaa ja pienempää, ja on urheilua ja viihdettä tuolla isossa mäessä. Suomen vahvin mies kilpailu viikonloppuna, sitten on rosterirokkia perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina on shakki kilpailua, mölkyn SM-kilpailua, on kyllä kesän ensimmäisessä ja kesäkuun ensimmäisessä viikonlopussa aktiviteettia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
2: Radio Pori.
3: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tuossa jo puhunkin noista Porin tapahtumista. Nyt viikonloppuna on tosiaan Mylkyn SM-kisat luvassa tuolla Vähäraumalla Viestin kentällä, eikä mitkään pienet gameit nimittäin. Sinne on ilmoittautunut yli 2000 pelaajaa 20 maasta, ja paremmin tuosta Mylkyn SM-kisasta puhutaan ensi tunnilla 3:30 Porin Karhumylkyn puheenjohtaja Jarno Blumsterin kanssa. Nyt täältä on John, Dua Lipa, Cold Heart, Anna Eriksson, Julieta, Joonatan tähän perään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 15 uutiset luvassa perjantaisessa iltapäivässä. Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä laitteistoa, jolla tunnistaa merikaapeleita lähestyvä uhka. Tuosta kerrotaan paremmin. Tuolla Kannonkoskella tapahtui lento-onnettomuus ja siellä pudonneen pienkoneen lentäjä on menehtynyt. Ranska ja EU tukevat Zelenskin aloitetta Putinin tapaamisesta ja täältä Suomesta on löydetty pari uutta pörjäislajia. Tuostakin lisää Firkolin sijake.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää sitä mennään kello 15 uutisten jälkeen. Dingo, sinä ja minä 5. päivää tästä kuluvasta kesäkuusta. Mennään parhaillaan. Tänään vietetään myös maailman ympäristöpäivää tai YK:n ympäristöpäivää.

Kiinnitetty vuodesta 1972 alkaen näin 5. päivä kesäkuuta ja kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin ja hivenen sitten erilaisilla teemoilla, ekosysteemillä ja muun muassa tuossa muutama vuosi sitten kiinnitettiin erityishuomiota muovisaasteisiin ja sitten yleiset ilmastotoimet ovat sitten tämän vuoden 2026 ympäristöpäivän teemana. Alex Warren, Fever Dream, Bangers, The Manic Monday, 3:30 juttua Porissa nyt viikonloppuna järjestettävistä Mylkyn SM-kisoista.

0: Näin kesäkuussa on perinteisesti pidetty isompia ja pienempiä puoluekokouksia. Viikonloppuna on sekä keskustan että kokoomuksen puoluekokoukset. Keskustan puoluekokous järjestetään Tampereella suht isosta tapahtumasta. Kyse noin pari tuhatta henkeä sitten päättää keskustan linjauksista ja henkilöstöstä. Ja muun muassa keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on jatkamassa uudelle kaudelle vailla vastaehdokasta. Ja tuolla kokoomus vastaa vasta sitten Jyväskylässä puoluekokouksessa ja Petteri Orpo myös johdossa on jatkamassa. Toki sitten varapuheenjohtajista kisaa käydään ja myös Liike Nyt itse asiassa pitää puoluekokouksensa huomenna lauantaina ja Liike Nytin puheenjohtajana jatkokautta hakee puolueen ainoa kansanedustaja Harry Jallis Harkimo ja toiseksi varapuheenjohtajaksi on ehdolla Turun yrittäjänä sitten puheenjohtaja Heidi Sukari, mutta tämän päivän tieto kertoo siitä, että meille suomalaisille hyvinkin tunnettu näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja Petteri Summanen on ehdolla Liike Nytin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, kertoo puoluetiedotteessaan. Ja tänään myös paikallisesti tuli tietoa siitä, että kokoomuksen puoluehallitus on valinnut Satakunnan kokoomuksen uudeksi toiminnanjohtajaksi Vili Mäkilän. Nyt messiä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tämä oli Bessi ja tämä kääriä mukana. Se oli Kaista, Gotye ja Kimbra jatkavat. Somebody that I used to know, Metro Boomin ja The Weekend Creepin. Ja tämän jälkeen katsaus sitten tuonne Vähäraumaan suuntaan, nimittäin viestin kentällä mölkyn. SM-kisat tulevana viikonloppuna ja paljon porukkaa tulos kuulema paikalla.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasauna. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
14: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
13: Inkar.fi.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
18: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
19: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
20: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Vähän oman viestin kentällä, niin siellä on tulevana viikonloppuna, tai siis nyt viikonloppuna, Mölkyn SM-kisat ja paljon porukkaa, nimittäin siinä on ilmoittautunut yli 2000 pelaajaa 20 maasta. Selvitellään Mölkkyä kisoja ja muun muassa sitä, että pääseekö yleisö katsomaan Metro Boominin ja The Weekendin jälkeen, niin näitä asioita Porin Karhumölkyn puheenjohtajan Jarno Blomsterin kanssa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tervetuloa studioon Porin Karhumölkyn puheenjohtaja Jarno Blomster.
2: Kiitoksia paljon, ilo olla täällä.
1: Viikonlopuksi tänne Poriin saapuu hurja määrä mölkyn pelaajia, nimittäin lajin SM-mitaleista taistellaan vähän Raumalla viestin kentällä. Ja keimit alkaa tänään, päättyy sunnuntaina. Jarno, kuinka paljon sakkia tänne SM-kisoihin saapuu kapulaa heittämään?
2: No lähes 400 pelaajaa tulee ja 3 päivää viskotaan sitä heittokapulaa menemään.
1: Paljonko siihen mahtuu joukkueita? Hetkinen, eikö ollut niin, että on joukkuepeliä ja sitten on yksi heittoa?
2: Joo, siis yksilöpelillä aloitetaan, siellä on 128 pelaajaa, että nämä alkusarjat ja huomenna alkaa pudotuspelit ja sitten huomenna lauantaina iltapäivällä niin aloitetaan joukkuekilpailu, eli 3-henkisiä joukkueita ja niitä on 83.
1: Näillä oli mun mielestä ihanat nimet, kun oli, mikä se oli, singeli ja trippeli.
2: Kyllä, ehkä osaa hahmottaa, että singeli voisi olla yksin olemista ja trippelissä sitten 3 pelaajaa heittää vuorotellen.
1: Juuri näin. Porin Karhumölkky toimii toista kertaa SM-kisojen järjestäjänä, niin kerran millainen ponnistus näiden isompien kisojen järjestäminen on?
2: No jos näin vaan meidän kesken, etten muilla, niin kyllä tämä melkein koko päivästä on viimeiset viikot ollut, että kyllä tästä työtä vuoden verran on tehty aluksi vähän hiljempaa, mutta nyt viimeiset päivät niin on aamusta iltaa painettu.
1: Tuli peffan alla.
2: Kyllä, tässä on myöskin se, että kun ei ole valmiita olosuhteita, rakennetaan 64 kenttää, tuodaan ruokapalvelut, kioskipalvelut, kaikki paikalle, niin on siinä rakentamista ja lähes 1000 peliä, niin tulospalvelutakin vaatii muutakin kuin kynää ja paperia.
1: Kyllä, ihan totta. Viime vuodelta Karhumölkyllä on puolustettavana joukkue pronssi. Mitä sanot, millaiset odotukset Karhumölkyllä on sijoitusten suhteen tänä vuonna?
2: No nyt on tiukka kysymys, varmaan kotona joutuu ulkoruokintaan, kun sanoo, että odotetaan mitalleita. Oltiin viikko sitten Tallinna Openissa pelaamassa ja kyllä siellä ihan kärkisijoja tuli, eli meillä on useampi iskukykyinen joukkue, niin uskoisin, että ollaan siellä mitallipeleissä taistelemassa.
1: Mölkky on lajina ollut melkoisessa kasvussa tässä viime vuosina ja elokuussa itse asiassa Helsingissä järjestetään Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut. Jarno, mikä tämän lajin salaisuus oikein on?
2: Laji on helppoa, sopii kaikille, voi pelata käytännössä missä vaan ja itselle tämä sopii myöskin niin kuin työn puolessa, koska tuolta jollain puolella niin ihmiset liikkuisi oman terveytensä kannalta riittävästi ja sitten se sosiaalinen efekti, että varsinkin meidän treeneissä niin ehkä vitsi lentää enemmän kuin se heittokapula, niin pääsee arjen murheista irti ja se on mukava yhteisö.
1: Luin, että tuonne MM-kisoihin Helsinkiin on 20 maasta ainakin tällä hetkellä ilmoittautuneita, niin onko tämä ihan Suomessa kehitetty tämä mölkky ja miten se on levinnyt noin komeasti?
2: No kyllä, suomalainen laji ja tuotemerkki aikoinaan Lahdessa valmisti ja oli Lahdessa tosi suosittu ja sitten aikoinaan Taktik otti suojensa alle ja alkoi vienti, niin kuin esimerkiksi Japani taitaa nykyään olla suurimpia vientimaita, niin se on levinnyt ja nykyään ihan Keski-Euroopassa niin koululiikunnassakin on mukana mölkkyjä, mutta että kyllä tämä levinnyt on. Tämä on niin helppo, sopii kaikille.
1: Ihan loistavaa. Milloin sä oot itse aloittanut mölkyn pelaamisen?
2: 2018 Porissa oli MM-kisat ja eksyttiin tykypäivänä sinne ja se osittain jätti koukkuun, mutta osittain muut ihmiset ruvesi vetelemään hihasta, että eikö tämmöistä toimintaa saataisiin Poriin. Ja nykyään meillä on aktiivista toimintaa. Meillä on esimerkiksi kesäsarja pyörii ja siellä on 60 pelaajaa joka tiistailta käynyt kirjurissa mittelemässä paremmuuttaan.
1: Aivan loistava asia. Palataan vielä Poriin ja tämän viikon SM-kisoihin. Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Jarno, millaisia terveisiä sä lähettäisit yleisölle tai niille, jotka vielä harkitsee, että lähtisikö paikalle katsomaan tai myöskin pelaamaan. Voiko vielä ilmoittautua mukaan?
2: No kilpailuihin ei voi ilmoittautua, mutta paikalle voi tulla seuraamaan. Vaarana siinä on, että jää koukkuun ja tulee kokeilemaan. Meillä on joka tiistai ja torstailta sitten tuossa kirjurissa pelataan ja kyllä ihmiset aina pysäilee, että mitä noi tekee, niin vapaasti saa tulla pelaamaan, kokeilemaan. Meillä on kaikki tervetulleita.
1: Kiitos Jarno Blomster ja mahtavaa mölkkyviikonloppua.
2: Kiitos paljon.
3: On vaan yksi Pori ässät. Vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässii.

0: Se oli Kamradia ja B-Mine. Mä hiukan tuossa virheellisesti kerran näistä Porin luvusta, että sinne on ilmoittautunut yli 2000 pelaa, mutta se koski siis noita Helsingissä järjestettäviä melkein maailmanmestaruuskisoja, niin Porissa ei nyt ihan tällaisia lukemia ole, mutta melkein SM-kisat anyway tosiaan tuolla Vähäraumalla viestin kentällä. Kiitoksia Jarno Blomsterille haastattelusta. Abba jatkaa, Super Trooper, portti on pois ja Mattia ja Teppoa ja vauhdin kiihtymistä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Voi vittu! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
5: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään, tervetuloa Erkuun.
6: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, vähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
15: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
16: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
17: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
18: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
17: Incar.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli Bortion Boys, Matti ja Teppo mukana. Vauhti kiihtyy. Meillä kiihtyy sitten vauhti kohti kello 16 uutisia ja selvitetään sitä, että mitä sote-valiokunta on sanonut alkoholin Volt-kuljetuksille tai alkoholin etämyyntiin. Karjalan prikaati osallistuu harjoituksiin Yhdysvalloissa reserviläisvoimin ja puhutaan myös siitä, että reseptihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotoilla.
1: Paikallinen Radio Pori.
0: Tässä vielä Celine Dion.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Todella meneetään.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvää.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Sateet jatkuvat ainakin tämän hetken ennusteen mukaan tuonne lauantai-iltaan. Noin kello 18 saakka aamupäivällä tulee vähän enemmän, iltapäivällä vähemmän, illalla mahdollisesti huomenna ukkoskuuroja. Huominen päivälämpötila noin 20 astetta.
7: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantaita sitähän tässä mennään koko tämä päivä, viides päivä kuluvasta kesäkuusta ja tämmöisessä jokin harmaassa kelissä tätä nyt mennään ja viikonloppu ainakin osin sateinen, ensi yönä nuo sateet starttavat, niin kuin äsken oli säätiedossa. Juttu on huomenna lauantaina niin ikään sataa, mutta esimerkiksi huominen lauantai-ehtoo tuossa sitten 6-7 eteenpäin pitäisi olla vähän kuivempi. Sunnuntaina sitten oikein nätti keli, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja lämpöisemmän parikymmentä astetta. Että jatkaa Million Dollar Smile, Bad Boys Blue, Lady in Black ja palataan sen jälkeen tämän päivän poristaan ohjelmatunnelmiin.

0: Tänään taas puristiin yhden ja kahden välissä. Puhuttiin vähän noista tilaratkaisuista ja hankkeista, mitkä nyt tällä viikolla paljon ovat palstatilaa saaneet, mutta myös sitten porittajista, kun Joonas Nordman ja Köpi Kallio seikkailevat kaupungin sosiaalisessa mediassa. Jarina ja Veskuna, mitä mieltä panelistit olivat kyseisistä kaveruksista ja kampanjasta?
1: Poristaan. Kyllä jämpti on näin.
0: Jälleen Porin kaupunki lanseerannut uuden markkinointikampanjan Porittajat, jossa Joonas Nordmanin ja Köpi Kallion näyttelemät Jari ja Vesku seikkailevat ja yrittävät sitten väkisin saada ihmisiä porilaisiksi ja nimenomaan väkisin. Ja sit on myös Joonas Nordmanin esittämä kaupunginjohtaja Lauri Inna, eli suuri johtaja, herra innovaattori, hullu kuningas, mad king. Oletteko kattonut? Harri, onko tsekannut?
2: No, mä katoin toisen jakson just tossa, ennen kuin tuli tänne, niin siinä Julleen vietiin pois.
0: Kyllä.
2: Muilutettiin johonkin, en tiedä mihin itärajoon sua oltiin viemässä.
0: Kyllä, mutta, kun sä lähdet menemään, niin kuin teemme menoa.
2: Siis oikein hyvä ja raikas meno, ihan väsyneet äijiä, ihan on jo no, Köpi ja Joonas, mutta sopii hyvin tähän meidän markkinointiin kyllä. Hemmetin hyvin, että kyllä ne naurattaa. Ja sitten että yleensähän noissa on vähän semmoinen klangi tällaisissa, kun vedetään vähän läppäröisimmin, niin sitten kuitenkin silotellaan liikaa, niin sitten siitä tulee vähän semmoinen kompromissi, niin kuin esimerkiksi jostakin kuuluisista tilahankkeista. Mutta tässä on onneksi annettu niin kuin painettu kaasua kuitenkin ihan rohkeasti, eikä ole niin kuin välitetty, että varmasti tulee sanomista, mutta antaa mennä, että on parempi näin, ja siitä niin kuin iso hatunnosto.
0: Mitä näyttelijälahjakkuus J. Malinen?
3: No niin. Siis, joo, totta kai ehdottomasti hienoa markkinointia, ja tänään katsoin se toka jakson aamulla ja totesin, että sanomista tulee ja se on hyvä. Että se, jos ei ketään niin kuin provosoidu, niin sitten ei ole hyvä.
0: Hyvä ja paljon tullut kommenttia siis.
3: On ja siis mä rakastan tuommoista touhua ja Köpi Kallio on niin rikollisen näköinen niiden viitsien kanssa, että mä haluan, että hänen kasvonsa vaihdetaan Porin maakunnan. Ne viitset on aivan hirveet.
0: Mitä Juuso sanoi siinä podcastissa, että näillä viitsillä kaksi vaihtoehtoa. Toinen oli 70-luvun erottinen elokuva, tai sitten tämä just hyökkäämässä Puolaan.
4: Joo, just hyökkäämässä Puolaan, se oli. Joo, kyllä. Se aika hyvin kuvailtu.
0: Joo. Mitäs Taru?
4: Joo, siis naurattaa, ja musta on hienoa, kun vedetään yveriksi, niin kuin sanoittekin, niin sitten todellakin niin kuin viedään se sitten ihan ääripäähän. Kyllä sitten tällaiset kaverit, kun Köpi Kallio, Joonas Nordman, kun lyövät yhdessä päät yhteen, niin sitten syntyy, että kun annetaan vapaat kädet tehdä. Tuossa on jotenkin semmoinenkin hyvä esimerkki, että sitten kun saa vapaasti toteuttaa, niin kaksi niin kuin raudan kovaa koomikkoa yhdessä, niin sitten saadaan oikeasti sen näköistä.
0: Porilaisia
4: saadaan sen näköistä jälkeen. Mitä mä oon vähän kritisoinut varmaan ennenkin, ei liity siis tähän, mutta molemmilta, kun on nyt just tavannut heidät podcastin merkeissä, niin kysynyt sitä, että voisiko pikkuhiljaa lopettaa sen ajatusmallin Porista, kun tosi moni tällainen julkisuuden henkilö edelleenkin viljelee sitä ajatusta, että kun täällä vedetään niin kuin turpaa, ja Porissa aina turpaa, ja kun meet grillijonoon, niin kaikki vetää sua turpaa. Ja
2: mitä olisi grillejänä?
4: Niin, siis mä oon totaalisen kypsä niin kuin tähän. Ok, mutta sitten nyt kun tätä miettii.
0: Jari ja Vesku.
4: Tätä konsensusta tässä miettii, mut sitten taas kun se viedään niin kuin totaalisen satiirina maaliin, niin mutta saas nähdä, että vankistaako tämä sitä vanhaa uskomusta meistä. No mutta ainakin se naurattaa, että siinä mielessä siis tosi hauska.
0: Mitäs Mia?
5: Mä olen erittäin tyytyväinen. Mä nauroin aivan hirveästi, kun mä näin sen eilisen ja tämänpäiväisen, ja mä rakastan tätä slogania Most Fuckable City in Finland. Ja mä oon sitä mieltä, että semmoinen niinku, jatkuva, niinku, aina joku suuttuu, se nyt nähdään niinku kaiken aikaa, aina joku loukkaantuu. Mitä sitten? Semmoinen hajuton mauton välimalli ratkaisut on niinku aina minun mielestäni vähän semmoista niinku tyhjäpäiväistä touhua, että mieluummin mennään suoraan jonnekin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Herättää huomiota. Lahjakkaat ihmiset lyönyt päänsä yhteen, ja Porin kaupungille myöskin kiitos, että tämmöinen on niin kuin minun mielestäni mahdollista, että tuolta markkinoinnista lähtee tämmöiset ideat. Musta se kertoo pelkästään hyvää tästä kaupungista, ja varmasti varmasti herättää huomiota, joka kaiketi tämän tarkoitus nyt onkin. Ja jätkät näyttelee upeasti, niin kuin mikä nyt on selväkin. Ja mua niin kuin kiinnostaa, että miksi tämmöisissä lähdetään pelkäämään sitä, että meneekö vitsi läpi. Tuo some on täynnä jatkuvaa ihmisten niin kuin huutelua ja toisten ihmisten loukkaamista ja kaikkea. Niin täällä nyt ei kuitenkaan, että jos joku loukkaantuu, niin ihan voi mennä vaikka lukemaan someen, niin loukkaantuu varmaan monta kertaa uudestaan. Et mun mielestä tämmöinen pelkääminen on ihan niin kuin turha-aikaista hommaa. Erittäin hieno, hyvä Pori.
0: Mutta aika rohkea, puhuttiinkin tuossa tänään aiemmin Tarukan siitä kuitenkin, että most fuckable city, ei ole lähdetty silottelemaan.
5: Ei, ja voin sanoa, että tässä tulee varmaan kesän trendilause, kuule kaikille ulkkiksille, kun tulee täällä Suomi-areenaan jatsen, ne heittää paljon läppää tästä, että eikö tämä nyt ollut se kaupunki, missä? Mä veikkaan, että tästä tulee lähtemään semmoiset vitsit liikenteeseen, että tulee toimimaan varmaan positiivisesti.
0: Kyllä. Tästä tulee siis hässimisen pääkaupunki. Hässiville.
2: Siinähän se oli.
0: Kyllä. Mutta siis T-paitoja pitäisin. Tuleeko Porispere konttiin myyntiin?
2: Voisi tulla ihan ehdottomasti. Tästä kyllä joku varmaan kollaboraatio saadaan vielä aikaiseksi.
4: Mutta kerro siitä kuvauspäivästä, sä olit siellä nyt toka videossa myös omassa hahmossasi.
0: Kyllä. Se oli siis päivä oli erittäin siis pitkä, tämä kuvauspäivä todella siis rankka, pari kolme viikkoa harjoittelin repliikkejä, ja lopulta sitten olisi ollut joku 34. otto, kun tämä vasta saatiin maaliin. Todellisuudessa se kesti noin 10 minuuttia. Mä kävin siis kesken lähetyksen. Mä tein muutama speak valmiiksi sähköskuutilla kaupungintalo pihaa. Ja sitten ehkä noin 10 minuuttia. No niin, mitä tää oli tässä. Kiitos ja hei. Sitten mä tulin takaisin töihin.
1: Poristaan. Partooniko mä sano? Kuuntelet Radio Poria.

0: kokonaisuudessaan. Poristaan jakso löytyy tuolta meidän netistä radiopori.fi tai sitten Radio-sovelluksesta AYO. Käy ihmeessä lataamassa, jos ei vielä luurista löydy. Eric Clapton jatkaa Jazz in Heaven. Pinkiltä me kuullaan Runaway.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
7: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
10: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
11: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eric Clapton ja Tears in Heaven perjantaista iltapäivää. Tässä mennään. Legendaarinen sanonta kirjailija Mark Twain. Hän silloin joskus 1800-1900-luvun taitteessa totesi, että huhut kuolemastani ovat varsin liioiteltuja, kun oli sanomalehti sitten uutisoinut Mark Twainin kuoleen, vaikka ei pitänyt paikkaansa. Vähän samanlainen tilanne kävi eräälle vuorikiipeilijälle. Tosta lisää pikin jälkeen.

0: Niin kuin tuossa siterasin Mark Twainin, että huhut kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja, niin tätä samaa voisi myös käyttää erään vuoristo-oppaan kohdalla. Nimittäin nepalilainen vuoristo-opas Dava Sherpa katosi 29. toukokuuta laskeutuessaan sitten maailman korkeimmalta vuorelta, eli Mount Everestiltä, ja oli nähty viimeksi niin sanotulla kuolemanvyöhykkeellä yli 8000 metrin korkeudessa, missä ilman happipitoisuus on erittäin alhainen, ja etsintöihin osallistui myös helikoptereita, mutta opasta ei vaan sitten löytynyt, ja kun ei sitten tätä kyseistä kaveria löydetty, niin perhe oli jo ehtinyt aloittaa hautajaismenot, ja perheen teinikäinen tytärkin on medialle kertonut, että ovat viettäneet hautajaisseremonia toista päivää, kunnes sitten Sherpa löytyykin. 6 päivää myöhemmin havaittiin lähellä Mount Everestin perusleiriä, ja Sherpan kerrotaan ryömineen sitten omin voimin alas lumisia rinteitä Kumbun jääputouksen alueella, ja oli kärsinyt paleltumista käsissä, mutta oli muuten yllättävän hyvässä kunnossa, ja ruokaa, vettä ja sitten pelastushelikopterilla sairaalaan Katmanduun. Mutta joo, siellä oli jo hautajaisjärjestelyt startattu, mutta niin vaan sitten ei tarvinnutkaan. U2 jatkaa Pride in the Name of Love. Halo Helsingiltä, joka henkilöt kineksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki, yksi noista tulevan kesän Porisperen esiintyjistä. Ja Porisperehän tänään myös julkaisi nuo päiväkohtaiset aikataulut, että mikä yhtye artisti milläkin lavalla ja mihinkin kelon aikaan sitten vetää. Ja muun muassa Halo Helsinki perjantain eli 31. päivän esiintyjä heinäkuussa. Ja Halo Helsinki rajulavalla 20.45 ja Halo Helsingin jälkeen samaisella lavalla esiintyy sitten Nylon Beat. Ronan Keating, When You Say Nothing At All, myös Ed Sheeran ja vielä ennen uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: On kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
2: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavanvalikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Uukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Uukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ronan Keating ja When You Say Nothing At All. Kello käy suht vikkelästi ja tuossa olisi kello 17 uutiset Tuokion kuttoon luvassa. Tsekataan myös säätiedot sitten sekä tälle päivälle että tulevalle viikonlopulle. Uutiset hetken kuluttua.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen. Millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
4: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jazzia heinäkuussa. Arvomme Pori Jazz -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jazz ja Radio Pori.
9: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
10: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
11: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
12: STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Iranin asevoimat sanoo ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sotalaivoja Omaninlahdella. Iranin asevoimien mukaan 2 yhdysvaltalaista sotalaivaa pakotettiin pakenemaan Omaninlahdelta kohti Intian valtamerta, kertoo iranilainen uutistoimisto IRNA. Varoituslaukauksia perusteltiin pyrkimyksellä estää merellinen häirintä sekä kauppalaivojen ja öljy-

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Päivällä tulee vähän enemmän, iltapäivällä vähemmän, illalla mahdollisesti huomenna ukkoskuuroja. Huominen päivälämpötila noin 20 astetta.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentinpuistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitää paikkansa edelleen. Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää, viidettä päivää kesäkuusta. Mennään tuolla musamaailmassa merkittävä päivä. Ja mennään tuonne 50-luvulla vuoteen 56. Nimittäin Elvis Presley esitteli uuden singlensä Hound Dog The Milton Berle Showssa. Ja tästä tuli ihan siis valtava skandaali, kun Elvis lannettaan tässä Milton Berle Showssa sitten televisiossa

vaikutti, ja tästä tosiaan aikamoinen halu sitten tulla Yhdysvalloissa, mutta joo, tosiaan Elviksen uusi single Hound Dog tällä päivämäärällä 5-6 sitten telkkarissa kuultu ja nähty. David Guetta, Teddy Swims, Gone Gone Gone, niin altamme kuullaan sitten noin noin Chief of Valons.

Se oli Nenase ja Noint und 90 Luftballons. Näin kun kesä tässä nyt on tullut, niin erilaisia lieveilmiöitä, eikä nyt aina niin positiivisia, niitä nyt sitten aina on. Ja itse asiassa poliisi tuossa tiedottaa, että Lounais-Suomen poliisille on tehty viime aikoina useita ilmoituksia kukkaläheteiksi tekeytyneistä henkilöistä, jotka ovat onnistuneet anastamaan maksukortteja tuodessaan yllätyksenä kukkalähetyksiä ihmisten oville. Ja sekä Varsinais-Suomessa että täällä Satakunnassa touko-kesäkuun aikana näitä tapauksia on ollut yhteensä 6. Ja tosiaan kukkalähetiksi tekeytynyt henkilö tuonut kotiovelle lähetyksen, joka on ollut saajalleen täysi yllätys, ja vastaanottaminen on edellyttänyt muutaman euron kuljetusmaksua, joka on pitänyt maksaa sitten pankkikortilla. Ja tämä lähetiksi tekeytynyt henkilö on vastaanottanut tämän maksun mukanaan olleella erillisellä maksulaitteella tai omalla puhelimellaan, ja tyypillistä on, että maksaminen ei ole onnistunut ensimmäisellä kerralla, vaan maksaja on joutunut syöttämään pankkikortin PIN-koodin 2 kertaan, ja heti sitten tämän jälkeen niin on alkanut, tai kukkalähetyksen saajan tapahtuman jälkeen tai pian tapahtuman jälkeen havainnut pankkikorttinsa kadonneen, ja osassa tapauksista pankkikorteilla on ehditty tehdä ostoja ja tileiltä on nostettu rahaa. Ja muutamassa tapauksessa kukkalähetti on palauttanut asiakkaalle jonkun toisen henkilön pankkikortin, ja yhdessä tapauksessa kukkalähetti yritti palauttaa lähetyksen saajalle väärän kortin, mutta tämä huomattiin ja myöhemmin havaittiin, että asunnossa olleet kultakorut olivat kadonneet. Mutta siis jo poliisi varoittaa kukkalähetteiksi tekeytyneistä huijareista. On täällä Satakunnassakin moisia nähty, että jos nyt yhtäkkiä tulee kukkalähetys oventaa ja siellä joku henkilö kysyy pankkikorttia ja kulutusmaksua, niin älä anna, vedä ovi kiinni. Damiano David, Next Summer, Juha Tapio ja jotain en oikein.

0: Perjantainen iltapäivä jatkuu Kylie Minoguella I Should Be So Lucky Zeniltä. Me kuullaan vastaavasti Die For Me.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Uukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Uukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
10: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, tornille jäätelö, tornille juhlat, tornille grillaus, tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy tornilta, tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla, ihan niin kuin on aina syöty.
11: Kotisinappi.
12: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mysteerinen paikka on naisen käsilaukku. Sieltä voi löytyä ihan mitä tahansa, mitä nyt ikinäkään elossa tarvii. Ja Virtasen Taru ja Sainen Taru aamussa keskustelevat naisen käsilaukun sisällöstä. Mennään aamun tunnelmiin sen jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Mukavaa perjantaita, Taru.
2: Hyvää perjantaita.
1: Mä tuossa aamulla jo 7 jälkeen keskustelin täällä muun muassa WhatsAppissa meidän kuuntelijoiden kanssa siitä, että mitä löytyy naisen käsilaukusta. Niin onko sä viime aikoina tutkaillut, että minkälainen Mary Poppins-laukku sulla on?
2: Ne on aika lailla Mary Poppins-laukkuja ja naisen käsilaukusta voi tosissaan löytyä ihan mitä tahansa. Ja se on jotenkin yllättävää, että miten niinku eksyy. Esimerkiksi katsoin nyt omaan laukkuuni. Niin mä oon tämmönen papereiden hilloaja, niin mulla on tämmönen paperinippu, että ne on periaatteessa arkistoitu sinne laukkuun. Ja siellä on niinku tällaisia vanhoja reseptejä esimerkiksi, tai jonkun lapsen kanssa käyty lääkärissä, niin joku lausunto. Ja ne on siis sellaisia, että mä oon pitänyt niinku arkistoida ne kotiin jonnekin eteenpäin. Mutta mä voin sanoa, että ne on niinku semmoset 6-7 vuotta, ei nyt ihan 5 vuotta siis äkkiä vanhimmat matkustanut tuolla. Ja sit mua ärsyttää ne joka päivä, eli mä siirtelen niitä, ne on tiellä, totta kai ne on tiellä, nivaska paperia. Ja silti mä en saa aikaiseksi sitä, että mä arkistoin ne kotona sinne, minne ne kuuluu.
1: Sä tarvit mapin sinne.
2: Kyllä, pikku mappi, joo. Ja sitten sit löytyy esimerkiksi, tää on toinen juttu, että mitä ei raski heittää menemään, kun ajattelee, että täällä voi tulla tarvetta, niin esimerkiksi löytyy tämmöisiä tyhjiä metallirasioita, 2 kappaletta, missä on ollut siis minttupastilleja. Niitä oli 2 siellä, niin mä en ymmärrä mikä järki, siis ensinnäkin ne kilisee ja kolisee, kun avaimet hakkaa niihin, niin on ollut varmaan joku ajatus, että jos tarvitsee vaikka jonkun puranan sitten säilyä sinne kassiin, niin sitten on kätevä pieni rasia.
1: No tähän asiaan liittyen, mullahan kolisee joo, myös kyllä. Tällä tavalla täällä käsilaukussa. Mulla on siis tämmöisestä Kindermunasta tämä muovinen muna ja täällä on särkylääkkeet.
2: Joo, no niin, eli tämä on nyt just näin, eli kätevä pikkurasia pitää olla naisen käsilaukussa. Löysin pussin sulkijan, sitten löysin pyykkipoikia, se selittyy sillä, että kun pyöräilen kesällä on tämmöisiä liehuhousuja, niin saa napattua ne pyykkipojat niihin lahkeisiinsa. Mutta sitten täytyy sanoa, että taikuri yllättyi itsekin, kun löysin kassistani hetki sitten kortsuja.
1: Ai joku patka. Mä en tiedä, pitäisikö tästä aiheesta nyt kysyä enempää?
2: No voi kysyä nimittäin, kun näin on niin kuin omaan käyttöön, niin en tarvitse olla hyvin pitkäaikaisessa parisuhteessa. Mutta siis koululla on järjestetty vanhemmille, teini-ikäisten lasten vanhemmille, järjestettiin yläasteella tällainen seksuaalivalistus. Ja siellä sitten kaikille vanhemmille jaettiin muun muassa kortsuja, niin mä oon ne tumpannut sinne laukkuun ja siellä nyt sitten on seikkailut. Nämäkin jo muutama vuoden, että voi olla, että on päivämäärät mennyt sillä tavalla, että en viitti nuorisollekaan enää jakaa.
1: Mutta ei puolijoukkue telttaa löytynyt kuitenkaan.
2: Ei, sitä ei löytynyt.
1: Ei. Mä en tiedä, mulla on siis levällään tässä toi käsilaukun sisältö tässä pöydällä. Ja mä mietin, että toi on vähän kanssa yllättävä tämä yksi sukka.
2: Joo, totta kai, mutta se kannattaa ehdottomasti säilyttää, koska jostakin taivaasta voi tipahtaa sen sukan pari.
1: Joo. Tiedätkö sä, mitkä noi mustat tommoset rannenauhat on, missä on tommonen valkoinen nappula?
2: Hei, onks nää sellaisia niin kuin pahoinvointia on. Lapsille, kun käytetään?
1: Ihan itselleni olen käyttänyt.
2: Onko ne auttanut?
1: No, jos niihin tosi kovasti uskoo, niin kyllä ne varmasti vähän auttaa.
2: Joo.
1: Mutta tämä perinteinen litania, käsidesit, silmälasien puhdistusaineet, muutamat kynät, muutamat eri huulirasvat ja käsivoiteet täytyy totta kai löytyä, puuteria. Tuossa on muuten ne mun pinnit, mitä mä kotona aina etsin, niin ne on mun käsilaukussa.
2: Niin. Joo, ja kynä on muuten hyvä esimerkki siitä, kun pengot käsilaukustasi, että kynä. Ei ikinä löydy.
1: Ei yhtään.
2: Sitten kun sä käännät sen ympäri, siellä on 7 kuulakärkikynää.
1: Niin, mä en tiedä kyllä, että miten ne piiloutuu. Ne osaa piiloutua, ne on semmoisia välineitä, mutta kyllä tämä litania tässä kaiken näköistä. Täällä on myös siis heijastin. Ryhmähauheijastin.
2: Joo.
1: Ja joululahja toivelista.
2: No se on myös tärkeä. No mutta kyllä säkin sit arkistoit näköjään tällaista.
1: Kyllä mä vähän arkistoin näköjään, että joskus voisi niinku kerran 5 vuodessa edes käydä läpi sen käsilaukun, että mitä sieltä löytyy. Mutta tästä puuttuu vielä kesää ajatellen se kertakäyttösadetakki.
2: Se on hyvä olla.
1: Niin, se täytyy olla. Onko sulla joku idea vielä, mikä ehdottomasti pitää kesällä löytyä käsilaukusta joka naisella?
2: No ei, mennään tuolla sadetakilla. Se on hyvä, mutta sitten
1: Kosteuspyyhkeet
2: on hyvä idea.
1: Joo, pistetään ne.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
7: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen.
21: Mennessään.
22: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
24: Paulalla on villit rillit.
25: Paulan tekee Dr. Oetker.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Uukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Rockset ja Listen to Your Heart, kello 18 uutiset luvassa Tokion kulttuuri. Kiitoksia tässä kohtaa perjantain ja viikon seurasta. Hyvää viikonloppua. Mä oon ensi viikon lomalla, niin palataan sitten ensi mut seuraavan viikon maanantaina. Siinä asti, moro!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Liikennekaupunki.

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Talousvaikeuksiin ajautunut puolustusalan yritys Summa Defense on sopinut 8 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä ruotsalaisen sijoitusyhtiö Largus Holdingin kanssa. Summa Defense kertoo tiedotteessaan, että rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksukykyä ja pääomaa. Tällä ostetaan lisäaikaa pidemmän aikavälin rahoitusratkaisujen valmisteluun. Laina erääntyy jo 3. heinäkuuta 2026. Mutta se on muunnettavissa vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyisi maaliskuun lopulla 2027. Ilman lisärahoitusta Summa Defensen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Suomalaisen beishyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto. 35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet. Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2600 metrin korkeudesta. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Täällä paikallisesti kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt Satakunnan kokoomuksen uudeksi toiminnanjohtajaksi Vili Mäkilän. Mäkilä aloittaa tehtävässään välittömästi. Kokoomuksen tiedotteen mukaan Mäkilällä on vahva kokemus yrittäjyydestä ja yhteistyöstä Satakunnan alueen eri toimijoiden kanssa.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: 18-19 astetta perjantaisessa iltapäivässä ja saattaa alkuillan aikana tulla muutama tippa vettä, muuten sitten ehto on selkätään, siis pilvinen, mutta ei pitäisi sataa. Ensi yö, sateinen, yön alin lämpötila on 13 asteessa ja nuo sateet jatkuvat ainakin tämän hetken ennusteen mukaan tuonne lauantai-iltaan noin kello 18 saakka. Aamupäivällä tulee vähän enemmän, iltapäivällä vähemmän, illalla mahdollisesti huomenna ukkoskuuroja. Huominen päivälämpötila noin 20 astetta.
7: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
10: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
9: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
10: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
9: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
1: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
2: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.com. Steffi.
12: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Noni, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
4: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
5: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
3: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
4: Joo, Saksa on nastamaa.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuu mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Pietarin talousfoorumissa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutteli, ettei maan talous ole romahtanut. Venäjän talous kutistui 0,2% vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kyseessä oli Venäjän ensimmäinen taantuva vuosi neljännes 3 vuoteen. Putinin mukaan Venäjän talous on laskenut samalle tasolle kuin millä euroalueen maat ovat eläneet viime vuosina. Putin lisäsi Venäjän pyrkivän itsenäiseen talouteen. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
1: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
2: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
0: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
0: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
6: Todella merevää.
7: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvää.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Podplayn Radio Pori. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporal löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
5: Kotisinappi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että Riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Venäjän presidentti Vladimir Putin on hylännyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotuksen presidenttien 2 tapaamisesta. Putin kommentoi asiaa Pietarin talousfoorumissa. Putinin mukaan tapaamiselle ei ole Venäjän kannalta syytä. Hänen mukaansa tapaaminen sopisi Ukrainalle, sillä se pysäyttäisi Venäjän etenemisen rintamalla. Torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä Zelenski ehdotti Putinille tapaamista neutraalissa maassa. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis päättämään sodan. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelet Radio Poria.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
14: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: No hei, rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mites nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kuukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasauna. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
3: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Puukkarin vanhat talot Porissa. Nyt lauantaina ja sunnuntaina 10-17. Teemana pihasaunat. Kahviloita, ravintoloita, kirppiksiä, joogaa, äänimaljoja, rompettoria ja muuta mukavaa. Liput Ticketmasterista 15€ ja tapahtuman aikana infopisteeltä Valtiosillan kupeesta. Tervetuloa Kuukkarin vaikka sadetta pakoon. Ai niin, rannekkeella sisäänpääsy molempina päivinä.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Maailman terveysjärjestö WHO ja Afrikan unioni ilmoittivat tänään, että seuraavan puolen vuoden aikana tarvitaan lähes 450 miljoonaa euroa Ebola-viruksen torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. WHO:n uusimpien tietojen mukaan virustartunnan on saanut Kongon demokraattisessa tasavallassa 381 ihmistä ja heistä 64 on kuollut. Ugandassa on vahvistettu 16 tartuntaa ja yksi kuolema. EU-maiden terveysministerit kokoontuivat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
17: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
9: Incar.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa 2 kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Rajoitteet koskivat tulijoita yhteensä 39 eri maasta. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan turvapaikkahakemuksia, työlupia, oleskelulupia ja kansalaisuushakemuksia koskeneet rajoitteet olivat laittomia. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Kappas 3 putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja some-addikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Radio Pori.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
8: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
7: Incar.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We were good.